В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятаємо і не пробачимо.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Питання є.

0: Lovely Lev Development.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Побачив сенс виправдати все і впав добрих ні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама.

0: подолати.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
4: Yeah.
5: Прошу, ваша кава.
3: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
6: В Україні 8 ранку.
7: FM Галичина. Слухай своє.
8: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий. Сьогодні в Україні вшановуємо пам'ять захисників і захисниць, а також цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули в російському полоні. Тисячі українців пройшли крізь ворожі катування, Оленівку та російські тюрми, серед тих, кому вдалося вижити і повернутися додому. Оборонець Маріуполя, нацгвардієць Андрій Кулько, його історію розповість Михайло Денькович.
9: Повномасштабне вторгнення Андрій Кулько зустрів під Маріуполем. Далі були важкі вуличні бої, комбінат імені Ілліча та у квітні 2022 року вимушений вихід у полон, де на бійців чекали знущання – Оленівка та російські СІЗО. У російському ув'язненні військовий провів понад півтора року. Щодня доводилося витримувати катування, холод, голод та ізоляцію від зовнішнього світу.
10: Я думав, що нас розстріляють. Нас в полон, до речі, брали морські піхотинці, денеерівські. Ну, спочатку нас ніхто не бив, потім нас відправили до Оленівки. Ось в Оленівці вже нас приймали дуже-дуже сильно, дуже боляче було. Найжорсткіше – це, мабуть, психологічний тиск, коли ти чуєш, як когось катують, а не тебе. І ти розумієш, що скоріш за все, скоро й будеш ти. Дякувати Богу, в Оленівці я був не дуже довго, бо потім стався теракт, як всі знають, в Оленівці. Але я вже був в іншому місті.
9: Довгоочікувана мить обміну сталася раптово. Незважаючи на травми, момент перетину кордону і перші слова рідною мовою Андрій пам'ятає до дрібниць.
10: Нас посадили в автобуси, їдемо, зупинилися. Ми сідаємо в наш автобус. Заходить представник Служби безпеки, ми там всі слава Україні, він каже, типу, хлопці, тихо, вони цього не люблять, давайте вже, коли ми приїдемо до кордону, ми їдемо, бачимо, що люди стоять з прапорами, вітають нас. В автобусах були канапки і яблука, я пару яблук одразу з'їв повністю всі з кісточками. Ну, це було прям дуже файно.
9: Попереду були місяці важкої реабілітації та лікування, адже з полону ветеран повернувся з вагою всього 55 кілограмів. Сьогодні Андрій будує нове життя, навчається у Львові та продовжує рухатися вперед. Проте доля багатьох його побратимів досі залишається невідомою.
7: Війна.
8: Російська влада заявила про атаку безпілотників, які нібито летіли на Москву. Внаслідок атаки на завод у Підмосков'ї виникла пожежа. Мер Собянін повідомив про понад 80 дронів, які летіли на столицю. Разом з тим Росавіація оголосила про обмеження і зупинку в роботі московських аеропортів Внуково і Домодєдово-Жуковський. А місцеві жителі у соцмережах писали про чергові удари по складах Wildberries. Путін знову підписав указ, який збільшує чисельність російської армії на 25 тисяч. Це вже друге подібне рішення з початку літа. Згідно з документом, таке рішення ухвалили нібито через створення військово-будівельних підрозділів. Документ набере чинності з 1 серпня.
7: Політика.
8: Велика Британія надасть Україні нові технології РЕП для захисту дронів. Такими результати зустрічі Зеленського та Бернема. Новий прем'єр заявив, що Велика Британія залишається з Україною на 100%. Сполучене Королівство продовжить разом із союзниками очолювати коаліцію рішучих та підтримуватиме досягнення повного припинення вогню. А вже після цього Лондон готовий долучитися до розміщення в Україні багатонаціональних сил на тривалий термін. Україна та Велика Британія разом працюють над протидією спробам Росії блокувати морські порти та шляхи. Усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з Володимиром Зеленським на тлі розгляду законопроєкту про пекельні санкції проти Росії, таке пише The Hill. Подія відбудеться о першій ночі середи за Києвом у Капітолії. Нагадаю, український президент перебуває з візитом в Вашингтоні, щоб взяти участь у похороні сенатора Лінсі Грема, який був одним із авторів законопроєкту про санкції. Запланована зустріч із Дональдом Трампом.
7: Світ.
8: Польська поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті української пари у Вроцлаві. Підозрювані раніше фігурували у поліцейських реєстрах. Одного з них затримали правоохоронці з антитерористичного підрозділу, коли він намагався покинути місто. Нагадаю, пару українців побили, бо порушникам не сподобався їхній акцент.
7: Суспільство.
8: 12-й день поспіль в Україні пройшли протести. У Києві збиралися сотні людей. Також люди виходили в Миколаєві, Рівному, Черкасах, Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Харкові, Ужгороді та інших містах. Вимоги не змінні. Мітингарі вимагають повернути Федорова на посаду голови Міноборони. У Миколаєві також критикували призначення Кіма очільником Мінветеранів.
7: Львівщина.
8: У Львові правоохоронці встановили особу чоловіка, який під час мітингу біля пам'ятника Тарасові Шевченку із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів. Ним виявився житель Новояворівська з розводами психічного здоров'я. Учасники акції затримали його самі, після чого передали поліцейським. Наразі вирішують питання щодо поміщення затриманого до спеціального закладу.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода.
8: У західних областях сьогодні буде сонячно, місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
0: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
8: 23 та 24 серпня
7: на FM Галичина.
9: FM Галичина.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Є сім'ї, де здається, що хвороби просто ходять по колу. Дитина тільки одужала і вже через кілька днів знову нежить, кашель або температура. А батьки в цей час живуть у стані постійної втоми. Ніби ресурсу вистачає лише на дотягнути день. І спочатку це виглядає як випадковість або просто складний період, бо діти справді часто хворіють, особливо в садочку або школі. А дорослі справді можуть виснажуватися через роботу, стрес і побут. Але коли це стає постійним фоном для всієї сім'ї, варто подивитися глибше, бо інколи справа не в окремих випадках, а в спільному способі життя. Сон, харчування, рівень стресу і відновлення часто впливають на всіх одразу. Якщо дорослі постійно не досипаються, автоматично відображається і на їхній імунній системі. А дитина в такій атмосфері може довше відновлюватися після кожної інфекції. У результаті формується відчуття нескінченного циклу хвороб і втоми. І тоді вже складно сказати, де причина, а де наслідок. Важливо не зводити все лише до слабкого імунітету або зайнятості. Бо організм сім'ї часто реагує як система, а не як окремі люди. І якщо ця система перевантажена, вона починає давати збої у всіх одразу. У таких випадках найкраще працює комплексний підхід, коли дивляться і на дитину, і на дорослих. Саме так працює клініка MedSpace. Це допомагає знайти спільні причини стану для всієї сім'ї, а не лікувати кожного окремо по колу.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: вам. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com. Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина, Тернопіль 102.3.
13: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
14: Війна.
13: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 131 безпілотник. Нашим захисникам вдалося знешкодити 107 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 16 ударних була на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Такими є дані повітряних сил. У Московській області під ударом було місто Чехов. Попередньо один з дронів поцілив у місцевий машинобудівний завод, який виробляє металоконструкції для електроенергетики. Там виникла пожежа. Більше про атаку розповів речник добровольчої армії Сергій Братчук.
15: Там зараз дорозвідка триває, тому що поруч буквально 800 метрів знаходиться ще один завод з переробки гуми. Це мова йде про шини. Але в будь-якому разі це те, що працює на російську економіку. Звісно, працює на продовження російської агресії проти України. Так що в будь-якому разі дійсно і місцева влада підтверджує те, що влучання було. Відповідно, є наслідки. Наслідки, сподіваюся, будуть щонайважчими. Ну і, звичайно, також треба подякувати вкотре російському РЕБу, тому що, бачите, спрямовує, відповідно, ударні безпілотники до багатоповерхівок, до квартир росіян, відповідно, і нагадують їм про те, що війна прийшла в Україну саме звідси. Що стосується відповідних заводів, то один з них пов'язаний з енергетичною інфраструктурою. Зрозуміло, що це обладнання. Якщо там є влучання, то це мінус. І не лише для Московської області, в тому числі. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про переробки гуми, там, відповідно, є гумові вироби, які також використовуються російською армією. І можемо поаплодувати силам безпілотних систем.
1: Технології.
13: Сполучені Штати Америки поки що значно поступаються Україні у виробництві бойових безпілотників і лише перебувають на початковому етапі. Як пише Reuters, Тревіс Метц, головний операційний директор підрозділу оборонних інновацій Пентагону, заявив, що цього року Україна виготовить від 6 до 7 мільйонів невеликих ударних FPV-дронів. Для порівняння, у межах американської програми домінування дронів вартістю 1,1 мільярда доларів до лютого планують замовити трохи менш ніж 200 тисяч безпілотників. Попри нинішнє відставання, Метц переконує, переконаний, що Сполучені Штати здатні наздогнати Україну.
1: Суспільство.
13: Борис Джонсон таємно відвідав фронт заля зйомок документального фільму про російсько-українську війну. Експрем'єр-міністр Великої Британії створив стрічку під назвою «Борис Джонсон у зону бойових дій в Україні», яка вже вийшла на британському телеканалі Channel 5. Головний меседж політика – закликати Захід надати Україні більш сучасну зброю та обґрунтувати необхідність посилення підтримки з боку Великої Британії.
1: Волинь.
13: На Волині прикордонники розшукали 12-річного хлопчика, який заблокав у лісі поблизу озера Святе біля селища Заболоттям. Дитина зателефонувала на лінію 112, повідомила приблизне місце перебування, але самостійно вибратися не могла. На пошуки вирушили прикордонники, оператор БПЛА, кінолог і службовий собака. За 15 хвилин дитину знайшли.
0: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
1: Погода.
13: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. В Чернівцях та Івано-Франківську – 24, в Ужгороді буде 26. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
14: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галична.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає». Це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГО «Жіноча опора».

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Dragon Park». Уявіть, ви вчите нову пісню, вирішуєте задачу або запам'ятовуєте вірш. У цей час ваш мозок, як суперкомп'ютер, працює на повну потужність. Під час навчання між клітинами мозку, які називаються нейронами, утворюються нові зв'язки. Коли ви повторюєте матеріал, ці зв'язки стають міцнішими, ніби протоптана стежка в парку. Чим частіше ви користуєтеся знанням, тим легше мозку згадати його пізніше. Ще одна важлива частина мозку – гіпокамп. Саме він допомагає зберігати нову інформацію в пам'яті. А під час сну мозок переглядає усе, що ви вчили, і переносить знання у довготривалу пам'ять. Тож, добре спати після навчання – це не лінь, а допомога мозку. Цікавий факт. Мозок дорослої людини важить приблизно 1,5 кілограми і містить понад 86 мільярдів нейронів. І кожен з них може мати до 10 тисяч зв'язків із іншими. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
4: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
5: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники.

0: правильною підтримкою спини. Для підлітків вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті ЄСТМ.ком. Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий. Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули в полоні під час російської агресії. Цей день присвячений тим людям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Згадують і оборонці Маріуполя, які у травні 22-го року після виходу з території заводу «Азовсталь» опинилися в полоні, незважаючи на гарантії, багато з них було страчено. Також вшановують пам'ять цивільних, які стали жертвами насильства під час окупації. Цей день є нагадуванням про ціну свободи та про тих, хто заплатив її власним життям.
0: Політика.
1: Зеленський прибув до Вашингтона з одноденним візитом. О 16:30 він проведе закриту зустріч з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Серед головних тем – оборонна співпраця, можливе випробування ракети та виробництво ракет для Патріот в Україні і законопроєкти Грема Блюменталя про посилення санкцій проти Росії та покупців її енергоносіїв. Зеленський також візьме участь у церемонії прощання з сенатором Лінсі Гремом, який був прихильником України. Завершить свій візит глава держави зустрічує з конгресменами, які працюють над санкційним законопроєктом. Речник Путіна Пісков заявив, що вони не отримували пропозиції щодо повітряного перемир'я. Каже, немає жодної конкретики, чи змінять українські удари по Росії їхню позицію. Ворога розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
2: Достатньо рідко Російська Федерація йшла на умовно певні часткові домовленості. Із цього ми зможемо пригадати лише так зване зернове перемир'я, яке на сьогоднішній день, власне, ми констатуємо, що і не існує. В цьому зв'язку вони завжди намагаються прив'язувати питання будь-яких перемир'я. Мирі або на морі, або у повітрі, до інших на питань, які створюють такий комплексний підхід. Взагалі, якщо ми говоримо про перемир'я, то Україна цю пропозицію дуже давно надала росіянам, в тому сенсі, що перемир'я має бути взагалі всеосяжне. Мова буде йти і про море, і про повітря, і про землю. Бо іншими словами, всі мають зупинитися по лінії зіткнення і перейти за стіл перемовин. Росіяни це відкинули. Це було дійсно в іншій реальності, коли в них було покраще з нафтопереробкою, покраще з рітейлом і іншими об'єктами на території безпосередньо Російської Федерації. Ідея якраз цієї 40-денної операції Служби безпеки, вона полягає в тому, щоб створити таку реальність, де б росіяни могли змінювати, чи не могли не змінювати свій підхід.
0: Львівщина.
1: У Куликові на трасі Львів-Раваруська відкрили місто через річку. Після капітального ремонту роботи тривали 3 місяці, і тепер мостом можуть користуватися пішоходи, легкові автомобілі та маршрутні автобуси. Водночас вантажний транспорт поки що має їхати в об'їзд. Ремонт мосту тривав 3 місяці.
0: Спорт.
1: ФІФА назвала автора найкращого голу на цьогорічному чемпіонаті світу з футболу. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. Сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який і допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
11: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
10: Про футбол.
12: ФІФА назвала найкращий гол чемпіонату світу. Таку нагороду присудили м'ячеві захисника Кабо-Верде, Сідні, Лопеса, Кабрала у ворот Аргентини. До трійки найкращих увійшли удари форварда збірної Узбекистану Шомуродова проти Демократичної Республіки Конго та нападника збірної Гаїті Вільсона Ізідора проти Марокко. Стартували командні змагання жіночої шпазі на чемпіонаті світу. Україна вийшла до 1/8 фіналу світової першості. В 1/16 фіналу українські шпажистки перемогли збірну Фінляндії з рахунком 45-28. Команда виступила у складі Інни Бровко, Емілі Конрад та Анни Максименко. У наступному раунді українки зустрінуться зі збірною Китаю. Веслувальниця з Львівщини Єлизавета Вознюк здобула 2 срібні медалі на чемпіонаті Європи серед юніорів та молоді. Спортсменка стала віце-чемпіонкою Європи у веслуванні на каное-одиножці на дистанціях 200 та 500 метрів. Загалом у складі збірної України на змаганнях в Угорщині виступили 40 спортсменів, 6 з них представляли Львівщину. 17-річний український гонщик Олександр Бондарев фінішував третім у другій гонці четвертого етапу італійської формули 4. Таким чином, це його другий подіум у поточному сезоні. Попередні заїзди він закінчив четвертим. Хлопець виступає за одну з найсильніших команд юніорського автоспорту «Прем Рейсінг», а також є учасником Академії молодих пілотів. Він першим серед українців увійшов до молодіжної програми команди «Формули 1». І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
13: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
14: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
0: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: А новини на FM Галичина у студії Роман Мудрий. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць, а також цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули в російському полоні. Серед тих, кому вдалося вижити і повернутися додому, оборонець з Осталі, боєць Азову Руслан Павловський з позивним «Спасатель». Його історію розповість Михайло Денькович.
6: Повномасштабне вторгнення Руслан Павловський зустрів під Маріуполем. Далі були важкі бої, прорив через оточення на Азовсталь і в травні 2022 року вимушений вихід у полон за наказом командування. Аби зберегти глузд та підтримати побратимів, бійці вибудували чітку армійську дисципліну.
7: Азов в перші ж дні відселили на два крайні бараки. Барак десь там розрахований 60-70, нас туди впихнуло 330. Тюрма не доглянута, вже дуже-дуже багато років все сипало, все розвалено. Ну, я б навіть таке курям собі не давав. Зранку стаканчик каші пшоної з щебенкою, з лушпинням. В обід півтори тарілочки кислий бульйон, дві капустинки, одна карташинка, а то просто кисла вода. І на вечір теж стаканчик каші, по одному кусочку хліба. Вісім книжок було на нашому бараці. Ставали в черги, записувалися. Книжка ніколи не відпочивала. І тільки в нашому бараку було три групи вивчення англійської мови. Там для новичків, для середніх. Хлопець проводив лекції по туризму, бо він багато подорожував і розповідав цікаві лекції. По рибальці лекції дуже гарні хлопці.
6: Момент обміну настав зовсім несподівано, адже Руслан та його побратими були впевнені, що їх везуть на страту.
7: За місяць до того, як ми нас обміняли, у нас стався теракт в Оленівці. Дуже багато хлопців загинуло, поранені були всі. Тільки азовці. Через місяць приходять, зачитують список. Нам не казали, що це там буде обмін чи що. Просто називають список і списку всі командири азовські. І я, і мої хлопці, ми зрозуміли, що це крізь всього, це буде теракт буде, що нас повезуть на утилізацію. Зв'язали руки, зв'язали глаза скотчем, кинули в КАМАЗи, по 50 чоловік КАМАЗ. Лед нас не пускали з машини, казали, пісять в своїй берці, у вас берці крутіть. Всю дорогу нас били дубинками, загрузили на літак. І тоді вже точно думаю, ну зараз, зараз або ракета прилетить, зіб'є літак, або пілоти попригають парашутами.
6: Літак таки не збили. Руслан повернувся додому. Попереду був понад рік важкої фізичної та психологічної реабілітації. Сьогодні спасатель активно повертається до цивільного життя. Займається стрільбою з лука, виборює медалі на іграх нескорених та допомагає іншим ветеранам із соціалізацією.
0: Кримінал.
5: У Чернівецькій області чоловік вистрілив у двох правоохоронців з мисливської рушниці. Вони дістали поранення. Громадяни не втік. Його розшукуючи у поліції. Повідомили, що подія сталася вранці у селі Їжівці. Під час обшуку у межах провадження щодо незаконного поводження зі зброєю на території області запровадили спеціальну поліцейську операцію. Тривають першочергові слідчі та розшукові дії.
0: Війна.
5: У Кремлі обговорюють введення воєнного стану після виборів. Про це інформують ворожі медіа з посиланням на кілька джерел федеральних та регіональних органах влади Росії. Згідно з законодавством, щоб застосувати захід, буде достатньо лише указу президента, де мають бути зазначені дати і час початку дії військового стану. Відповідно, ворог матиме право мобілізувати мирних жителів та їхнє майно для військових потреб.
0: Політика.
5: Представниця російського міністерства закордонних справ Захарова заявила про готовність шукати нові ідеї для завершення війни. Вона зазначила, що ворог готовий до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, але потрібно внести ясність у старі вимоги Росії щодо цього. Президент США Дональд Трамп заявив, що запитає Путіна, чи передає Росія Ірану супутникові знімки американських баз на Близькому Сході. Так він відреагував на заяву Володимира Зеленського про можливу допомогу Москви Тегерану. Трамп сказав, що хоче перевірити, чи відповідає ця інформація дійсності.
0: Економіка.
5: Адміністрація Трампа планує розглянути використання 400 мільйонів доларів допомоги Україні до 2029 року. Про це інформує Reuters. За даними агентства, члени Конгресу не задоволені графіком Пентагону і вважають його на надто повільним. В умовах війни йдеться про кошти на обладнання, підготовку та послуги для українських збройних сил.
0: Суспільство.
5: Речник Генштабу Дмитро Лиховій заявив про цілеспрямовану інформаційну операцію проти головнокомандувача Михайла Драпатова. Спочатку на фейковому акаунті Драпатова в X опублікували допис, нібито про початок аудиту війська. Його підхопила низка медіа, але потім у Генштабі повідомили, що у головкома немає особистої сторінки на платформі. Цей фейковий акаунт уже заблокували там за сприяння Мінцифри. Утім, як каже Лиховій, вже згодом почали з'являтися нові, несправжні сторінки Драпатова у Трецем та Фейсбук.
0: Волинь.
5: Завершився перший етап екзаменаційних робіт у селі Воля-Островецька, де українські та польські науковці шукали останки людей, які загинули у 1943 році. Доктор історичних наук Ярослав Онищук розповів, що на місці масового поховання виявили останки 48 людей. Їх досліджуватимуть антропологи. Також в колишньому селі Острівки розпочався другий етап пошуків. Фахівці розкривають ще одну поховальну яму.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 і до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так що. Щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
5: Чому лідерів знають усюди?
6: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
5: А як мені таким стати?
7: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка стала одним з найяскравіших повернень легендарного шведського гурту на початку 2000-х. Це Ace of Base із піснею «Unspeakable». Композиція з'явилася у 2002-му як сингл з 4-го студійного альбому «Da Capo». Назва альбому перекладається з італійської як «Спочатку». Таким чином гурт хотів повернутися до свого фірмового звучання, яке свого часу принесло йому світову славу. «Unspeakable» – це легкий поп-хіт із яскравою мелодією та історією про почуття, які складно описати словами. Саме про такі емоції, що іноді говорять гучніше за будь-які зізнання. Кліп на пісню став останнім відео Ace of Base, у якому взяла участь Малін Бергрен, одна із засновниць гурту. Після цього вона практично повністю відійшла від публічної діяльності. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Солодкі – це вода для тебе.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
9: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
10: Вейксерф, сапи, гідроцикл. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
11: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
12: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
13: Медіапартнер FM Галичина.
14: Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
15: Смарагдов не чекає на завтра.
14: Також на сцені драйвовий гурт «МХ», запальний діджей «Моцарт» та гурт «Зорепад». Зустрічаємось у ТВК «Південний» на центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.
16: Новини на FM Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Війна.
16: У Підмосков'ї спалахнули завод гізько-логістичної компанії. Місцева влада заявила про атаку понад 390 дронів. Водночас політолог Андрій Ткачук зазначив, що удари по Росії самі по собі не змусять Кремль до миру. Що ще для цього потрібно? Слухаємо далі.
17: Тому що російська влада зацікавлена в продовженні бойових дій, ескалації. На жаль, ми розуміємо, що це має бути комплексний підхід. Чому, на жаль? Добре, що ми це розуміємо. На жаль, те, що не все залежить від нас. Дуже часто ми маємо бути залежними і від партнерів щодо їхньої санкційної політики, щодо підтримки українського війська. От напередодні була хороша, якісна поїздка делегації на чолі з президентом України до Великобританії, де ми отримали одну з новітніх систем РЕП, яку якраз можемо застосовувати для того, аби наші безпілотники ставали більш якісними, ефективними, обходячи ворожі засоби подавлення наших дронів, відповідно обходити їхні засоби радіоелектронної боротьби та безпеки. Тому насправді цей шлях рухається, він іде, і ми шукаємо варіанти того, яким чином дотискати російське суспільство, російську економіку до того, аби все-таки змусити сідати за певний стіл перемов.
0: Львівщина.
16: За півроку міські громади Львівщини скерували понад 2,3 мільярда гривень на потреби силоборони. Найбільшу частку власних бюджетів перерахували такі громади: Сокільницька, Моршинська, Підбарістівська, Заболотцівська, Славська та Розвадівська. Загалом станом на сьогодні 15 громад регіону виділяють на оборону менше ніж 5% власних бюджетів.
0: Волинь.
16: В Луцьку триває перевірка захисних споруд та найпростіших укриттів. Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Шкльода. Загалом вже обстежили 104 захисних споруд та виявили, що 57 з них є готовими до використання, 29 обмежено готовими, а ще 18 не готові. Також у громаді перевірили 616 найпростіших укриттів, які включають у себе підвали, підземні паркінги та цокольні поверхні. Найближчим часом на зупинках громадського транспорту почнуть встановлювати інформаційні таблички з переліком найближчих укриттів та QR-кодами, які вестимуть до них по електронних картах.
0: Рівненщина.
16: Порівнемо через дорожні роботи, можливо, складення руху на вулицях Князя Острозького, Квітки Основ'яненка та Коцюбинського. Ремонт дорожнього покриття проведуть і на вулицях Литовській та Давидюка, на вулицях Олени Теліги та Марії Несвицької. Ремонтуватимуть та прочищатимуть зливову каналізацію. Водії просять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.
0: Світ.
16: Міністерство закордонних справ Литви запропонувало доповнити закон про національні санкції новими обмеженнями проти росіян і білорусів. Зокрема, тим, хто підтримує війну проти України, можуть заборонити в'їзд до країни. Для участі в освітніх чи культурних заходах громадянам цих країн можуть вимагати підписати декларацію із засудженням російської агресії. Якщо Сейм схвалить поправки, вони набудуть чинності з 1 січня вже наступного року.
18: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
16: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. Сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську 24, в Ужгороді 26. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
19: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан без алкогольне пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
7: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий. Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули у полоні під час російської агресії. Цей день присвячений тим людям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, згадують і оборонці Маріуполя, які у травні 22-го року після виходу з території заводу «Азовсталь» опинилися у полоні, незважаючи на гарантії, багато з них було страчено. Також вшановують пам'ять цивільних, які стали жертвами насильства під час окупації. Цей день є нагадуванням про ціну свободи та про тих, хто заплатив її власним життям.
0: Війна.
1: Сили оборони уразили комбінат «Пріоритет» в російській Удмуртії. Оклали склади матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів в районі населеного пункту Ічки в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. Крім того, під удари потрапив склад російських безпілотників в районі Червонопопівки на Луганщині.
0: Політика.
1: Напередодні стало відомо, що польська поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті української пари у Вроцлаві через акценти. Як росіяни можуть використовувати ці випадки для своєї пропаганди, у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Для нас вкрай важливо зробити все, щоб західний кордон України не був закритий. Ми близько 80% нашої військової продукції, якою нам допомагають або яку купують для нас, отримуємо саме через польський кордон. Для нас дуже важливий голос Польщі в Європейському Союзі і щодо нашої євроінтеграції, і щодо санкцій проти Росії, і щодо фінансування нашої боротьби. І очевидно, що польський уряд теж зацікавлений в тому, щоб Україна перемогла. Тому в інтересах Росії зробити все, щоб наші народи посварити. Є ультраправі польські політики і партії, які фактично проводять проросійську політику. Під виглядом цієї проросійської політики чи прикриваючись нею, деякі негідники нападають на українців. Насправді це дуже рідко буває, це поодинокі випадки. Те, що вони існують, вже викликає
1: занепокоєння, зліс і спротив, вважає Микола Княжицький.
2: Хотів би подякувати польській поліції і польському уряду за те, що затримали нападників, які напали на українську пару у Вроцлаві. Це було розповсюджено вчора. Це був один з польських рецидивістів, якому знову загрожує до 8 років тюрми разом з своїми подільниками. Польська поліція тут працює, а нам треба робити все, щоб зберегти сильними українсько-польські стосунки, не дозволити себе принизити і не дозволити на майбутніх виборах перемогти проросійським, антиукраїнським і антиєвропейським силам в Польщі.
1: У Зеленського розраховують, що протести щодо Федорова поступово згаснуть, тож президент не планує повертати Федорова у Міноборони. Це рішення остаточне. Президент пояснив це тим, що команда колишнього міністра залишилася у відомстві і продовжує розпочати роботу. Про це інформує РБК Україна з посиланням на власні джерела. Наразі президент бачить на чолі Міноборони Євгенія Хмару. Замість повернення до Міноборони Федорову пропонували інші посади, зокрема віце-прем'єра. За словами Зеленського, загальне візіонерство процесу можна забезпечувати і без міністерського портфеля. Однак в оточенні Федорова з цим не погодилися. Там наголосили, що віце-прем'єр не може підписувати документи, формувати команду та повноцінно впливати на роботу відомства. Сполучені Штати Америки в ООН закликали Україну та Росію негайно припинити вогонь і почати переговори. Американський представник на засіданні заявив, що військового вирішення цієї війни не існує, а обидві країни мають працювати над тривалим миром. У Вашингтоні також заявили про готовність сприяти діалогу між Києвом і Москвою та відігравати конструктивну роль у цьому процесі.
0: Війна.
1: У теракті в Оленівці загинули понад 50 українських захисників, а 130 отримали поранення. Трагедія сталася в ніч на 29 липня 2022 року. За заявою головного управління розвідки, чимало тих, хто вижив після вибуху, ще не повернулися додому. Україна продовжує боротися за всіх, хто перебуває в заручниках ворога.
0: Економіка.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд актуалізує фінансові потреби до кінця цього року та готує проєкт бюджету на наступний. Під час спеціальної ради з фінансово-економічним блоком посадовці обговорювали державні фінанси, макроекономічну проблему і міжнародні зобов'язання України. Також прем'єр наголосив, що подібні зібрання відбуваються регулярно.
0: Світ.
1: Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з Путіним припустив, що Україна може провести референдум щодо вступу до Євросоюзу. Під час розмови Путін закликав якнайшвидше провести такий референдум. Пашинян відповів, що це можливо лише після офіційної заявки Вірменії на вступ до ЄС. Нагадаю, що минулого року парламент Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади, сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Новини економіки на FM Галичина.
5: А сьогодні в випуску розповім про наслідки для росіян після атак на склади Wildberries, подорожчання овочів борщового набору та зростання мінімальної зарплати.
4: Ринок праці.
5: В Україні мінімальна зарплата наступного року може зрости з 8647 до 9546 гривень, просійдеться в ухваленні урядом бюджетній декларації. Вона передбачає, що безпекова ситуація суттєво покращиться у 2027-му. Фактично йдеться про те, що активна фаза війни закінчиться з наступного року. Цей сценарій передбачає, що економіка почне зростати, мінімалка згідно з цим прогнозом зростатиме таким чином. У 2027 році до 9546 гривень, у 2028 році буде 10377 гривень, а у 2029 році мінімальну зарплату прогнозують на рівні 11114 гривень.
4: Податки.
5: Українці повинні щороку сплачувати податок на нерухомість, якщо володіють відповідними об'єктами. Деякі громадяни помилково вважають, ніби можна ігнорувати цю законодавчу вимогу без жодних ризиків, однак існує велика ймовірність натрапити на штрафи. Розмір залежить від тривалості затримки. Якщо людина не сплатить податок на нерухомість протягом 30 календарних днів, стягнення буде становити 5% від суми заборгованості. У разі затримки понад 30 календарних днів розмір штрафу зросте до 10%.
4: Ціни.
5: В Україні минулого тижня активно подорожчали овочі борщового набору та гуртові ціни на картоплю зросли з 10,15 до 13,28 гривень за кілограм. Таке пише Agronews. Різко піднялася і вартість рібчастої цибулі з 16,20 до 29,33 гривень. Морква здорожчала з 22,28 до 23,37 гривень, а діапазон цін на білокочану капусту та буряки звузився у бік зростання капусти. В гурті тепер відпускають по 20-24 гривень за кілограм. У фруктово-ягідному сегменті Україна входить в пік сезону баштанних культур. Ціни на кавун впали з 20,30 до 13,15 гривень за кілограм, а диня здешевшала більш ніж вдвічі з 60-120 до 30-50 гривень за кілограм. Нагадаю, мова про гурт. Україна завдала ударів по російських складах Wildberries. Одразу у кількох містах маркетплейс уже намагається побороти скандал, прибрав з пошуку військовий тех, ухиляється від повної компенсації продавцям і терміново перебудовує логістику. Більше про збитки для економіки ворога через ці атаки розповів голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
6: Це не є таким, знаєте, прям таким макроекономічним шоком, що значить від Wildberries залежиться російська економіка, але також це один із елементів логістичної структури. І в даному випадку, якщо так подивитися на це все трошки зверху, то ми бачимо, що знищена дуже велика кількість товарів. Багато з цих товарів безпосередньо бралися в кредит на дуже непростих умовах для власників цих товарів, і ці селери, так звані продавці, сьогодні не знають, що робити з цими кредитами. Це з одного боку, а з іншого боку, банки давали ці кредити. І тепер фактично і представники бізнесу можуть прийти до банку і сказати: вибачте, ніхто не знав, хто буде така от ситуація, вони можуть судитися, наприклад, з банками, говорити про це, що це форс-мажорні обставини. Банки будуть їм говорити, що треба було там щось рахувати і так далі. І таким чином у цю, так мовити, проблему втягаються, крім Wildberries, крім тих, хто тримав ці свої товари на складах, безпосередніх споживачів, які там щось замовляли, а тепер не можуть це отримати, в тому числі і банківська система.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.
7: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
8: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 21 градуса тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 24, в Ужгороді буде 26. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12:00.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
2: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: цікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: FM Галичина, Рівне, 89.5.

0: поточного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
0: Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятаємо і не пробачимо.

0: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Політика.
0: Польща відкинула заяву Путіна про нібито її територіальні претензії до України. У польському міністерстві закордонних справ наголосили, що подібні твердження є дезінформацією та спробою посіяти ворожнечу і напруженість між українцями та союзниками, які підтримують Київ. Також в МЗС додали, що поважають територіальну цілісність України і ніколи не планували та не будуть планувати подібних заходів. Механізм санкцій Євросоюзу проти Росії більше не працює. Греція кілька тижнів блокувала ухвалення 21-го пакета обмежень. Тепер, як пише Financial Times, замість великих пакетів їх можуть просувати невеликими тематичними групами. Це зменшить ризик того, що одна країна заблокує одразу усе через власні економічні інтереси. Більше причин і формати санкцій у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: Просто тому, що Європа вибрала таку модель, можна її критикувати, тому що, знаєте, в Другу світову війну там вже не санкціями боролись з Гітлером, а боролись саме військовою силою. Поки що максимум, що ми бачимо, це збиття російських дронів в румунську авіацію, але це також, до речі, погодження війни, тому що по великому рахунку Румунія змушена застосовувати свої збройні сили через російські агресії. І як мені пояснюють румуни, включно ж Георгій Скотаро, це колишній радник президента Румунії з питань безпеки і заступник комітету парламенту Румунії по безпековим питанням, він говорить, ми ж не знаємо, куди вони летять, по вам чи по нам. Тому ми їх збиваємо, поки вони по нам не прилетіли, а що вони там будуть потім до вас повертатись, так нам же це треба ще прорахувати, навіщо нам чекати. Ми активно діємо. Те, що Румунія, країна НАТО, змушена це робити, те, що НАТО не приймає рішення більш активного тиску на Росію, це, на жаль, проблема НАТО.
0: На думку Уса, той факт, що Росія все агресивніше виступає у війні проти України, теж може підштовхнути наших партнерів до військової тематики, але поки вони роблять ставку на економіку.
2: Тут чи ні? Що для того, щоб війна завершилась, треба, як Росія говорить, ліквідувати першу причину війни. Тобто, фактично, це дуже така конкретна процедура, на жаль, Європа на це не готова, але, ну, раз не готові, то треба санкції, але треба, щоб дійсно ці санкції не оминались і щоб був дійсно контроль за виконанням.
0: Євросоюз боїться запроваджувати санкції проти заводу, які належать російському агрусу.

0: сало через ризик для власної промисловості. Про це пише Financial Times. Європейські посадовці заявляють, що обмеження можуть залишити без важливої сировини автомобільну, оборону та енергетичну промисловості. ЄС у Брюсселі зазначило, що санкції можливі лише після пошуку альтернативних постачальників.
1: Кримінал.
0: Експосадовець Енергоатому постане перед судом. Її підозрюють у вимаганні та отримання хабаря від представника підрядної компанії. За даними Національного антикорупційного бюро, посадовиця хотіла щомісяця отримувати 10-15% від вартості робіти. За це вона мала забезпечувати безпечну оплату за договорами та не перешкоджати роботі. Минулого року вона отримала більше 1,5 мільйона гривень, загалом вимагала понад 6,6 мільйона. Правоохоронці ліквідували мережі підпільних тютюнових фабрик у Харківській та Львівській областях. Керівник бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський повідомив, що виявити їх вдалося після викриття підпільної тютюнової фабрики у Чернівцях. Кожна з них мала промислові лінії, генератори, підроблену упаковку відомих брендів і забезпечувала повний цикл виробництва. Вони могли разом виготовляти понад 130 тисяч пачок сигарет на добу. У результаті спільної операції вилучили обладнання, сировину та готову продукцію на понад 60 мільйонів гривень.
1: Львівщина.
0: На Львівщині в селі Голиця внаслідок ДТП троє людей потрапили до лікарні. Аварія сталася напередодні ввечері. Водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.

0: Харківського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067 664 21 36.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
1: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Медіапартнер FM Галичина.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25 року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
7: Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
8: Смарагдов не чекає на завтра.
7: Також на сцені драйвовий гурт МХ, запальний діджей Моцарт та гурт Зорепад. Зустрічаємось у ТВК «Південний» на центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
7: 23 та 24 серпня
6: на FM Галичина.
0: FM Галичина

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий. Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули у полоні під час російської агресії. Цей день присвячений тим людям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Згадують і оборонці Маріуполя, які у травні 2022 року після виходу з території завода «Завсталі» опинилися у полоні, незважаючи на гарантії, багато з них було страчено. Також шановують пам'ять цивільних, які стали жертвами насильства під час окупації. Цей день є нагадуванням про ціну свободи і про тих, хто заплатив її власним життям.
0: Кримінал.
1: Державне бюро розслідувань оголосило підозру двом військовим медичної роти полку «Скеля» за катування та незаконне утримання побратимів. У травні фігуранти побили двох військовослужбовців за порушення дисципліни, зачинили їх у господарській будівлі і знущалися. Обох потерпілих госпіталізували з черепно-мозковими травмами та численними переломами. Правоохоронці затримали підозрюваних. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
0: Політика.
1: Президент Зеленський сьогодні матиме зустріч з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Серед головних тем – оборонна співпраця, можливе виробництво ракети для «Петріот» в Україні. Чи вдасться домовитися, розповів політолог Олег Лісний.
2: Дуже хотілося, щоб це був, знаєте, такий, ну, якщо не тріумф, то дуже позитивний елемент нашого спілкування з Сполученими Штатами. Тому, так, я думаю, що буде ок, але ж ми розуміємо, що ліцензування відбувається вже. Це певний час, на це потрібно. Тобто, я не впевнений, що ми можемо спостерігати фіналізацію цього процесу. Ми будемо, мабуть, спостерігати за посиленням цього сигналу для медіа і для суспільства, що Трамп підтвердить вкотре, що так, ці технології будуть передані, так, це буде випускатися. Але дуже хотілося б, щоб ще в цей проміжок часу, а він не малий, Сполучені Штати все-таки знаходили той резерв, його продавали для наших європейських партнерів, а ті передавали нам для захисту неба. Тому що попереду у нас зима, яка може розглядатися нашим ворогом як вікно можливостей.
1: Дональд Трамп став оптимістичніше оцінювати Україну та Володимира Зеленського, якого вважає переможцем на тлі українських ударів по території Росії. Про це пише The Wall Street Journal. За словами співрозмовників видання, Трампа вразила стійкість нашої країни та розвиток дронової індустрії. Також він почав значно гірше оцінювати Путіна, який не відмовився від наміру підкорити Україну. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара обговорив із послом Німеччини Гайко Томсом прискорення постачання ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам. Також обговорили довгострокову оборонну співпрацю між країнами. Хмара зазначив, що Україна розраховує на підтримку Німеччини у посиленні захисту неба. За його словами, це допоможе захистити життя українців, критичну інфраструктуру та оборонні підприємства.
0: Освіта.
1: Вступна кампанія в Україні триває. До 1 серпня абітурієнти можуть подати заяви на вступ у заклади вищої освіти, на бакалаврати через електронні кабінети вступника. Цьогоріч дозволено подавати до 10 заяв, 5 на бюджет, 5 на контракти. Після того, як завершиться прийом документів, сформують рейтингові списки, а до 6 серпня вступники дізнаються, чи отримали вони рекомендацію до вступу на бюджети. Більше розповів заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко.
3: Можемо на сьогодні сказати, що у нас абсолютні рекорди, ми б'ємо по кількостям кабінетів електронних вступників. У нас наразі 28 липня зареєстровано 252 тисячі електронних кабінетів для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти випускників цього та попередніх років. Відповідно, ми можемо казати, що ми спростили цей шлях до вищої фахової передвищої освіти. У нас зараховуються результати складання НМТ цього та попередніх трьох років. У нас більш широка рамка, більш простіші умови для вступу для випускників, для наших молодих громадян з тимчасово окупованих територій, з прифронтових територій, для військовослужбовців, для окремих інших категорій. Відповідно, ця розширена рамка, такі, ми вважаємо, показники нами забезпечує.
1: У Верховній Раді представили законопроєкт, який визначить правила НМТ на наступний рік. За словами голови парламентського комітету з питань освіти Сергія Бабака, документ пропонує залишити чинний формат мультитесту з 4 предметами та надасть Міністерству освіти можливість змінювати порядок проведення іспиту в залежності від безпекової ситуації. Також депутат наголосив, що потрібно заздалегідь ухвалити правила вступу, адже це сильно впливає на підготовку учнів до тестування.
0: Рівненщина.
1: У Рівному лікарку звільнили через відмову спілкуватися з пацієнтами українською. Як зазначили, жінка працювала у протипухлинному центрі з 99-го року. За національністю вона казашка. Всю робочу документацію вела українською, але неодноразово на неї жалілися пацієнти за зверхність та невикористання державної мови під час прийомів. Після звільнення Рівненський апеляційний суд поновив її на посаду. У свою чергу протипухлинний центр подав апеляцію щодо цього рішення і в результаті домігся того, щоб жінку не повертали до роботи.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла, а тим часом у Карпатах сонячно, зокрема у Буковелі плюс 22, в Верховині 16, Міжгір'ї 19. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-2136.
6: Чому лідерів знають усюди?
7: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
6: А як мені таким стати?
8: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: партнер години «Парк розваг Уруру».
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Реклама.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий

0: смак, що надихає.
1: Реклама.
2: В Україні 14 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули в російському полоні. Оборонець Маріуполя, морський піхотинець Владислав Чугоєнко провів в російському полоні 1227 днів. Після звільнення він розповів не лише про пережите, а й про те, чому українцям важливо не припиняти нагадувати про тих, хто досі залишається в російських тюрмах. Історію військового розповість Михайло Денькович.
5: Повномасштабне вторгнення Владислав Чугоєнко зустрів на Донеччині. Разом із братом-близнюком, який і досі перебуває в полоні, він обороняв Маріуполь. До міста його підрозділ прибув у березні 2022 року. Після понад місяця запеклих боїв військовий потрапив у полон. Каже, це сталося несподівано. Під час переміщення між позиціями колону перехопили російські військові.
6: Просто в один прекрасний момент починається вогонь по машині, вогонь в небо, машина зупиняється, я просто дивлюсь в вікно, а там на нас біжить, ну, людей 40 не в нашій формі, удар в голову, зразу викидують, пакують і відвозять. Коли ми вже були в полоні, мені розповідали, що літаки скидували листівки, типу, здавайтесь в полон, ваші вже здаються, типу, або вас там кинули, здавайтесь в полон. Почали так давити на оборонців Маріуполя. Я гадаю, що нас залишили в живих, по-перше, бо Маріуполь був сфокусований по всьому світу. Перші часи перебування в полоні тобі фізично важко дуже сильно. Чому? Бо в Російській Федерації дуже багато колоній, і на кожній колонії там свої правила, звичаї, чи порядок і так далі. Хтось на якійсь колонії стоїть 16 годин на незрозумілій позі, хтось 16 годин сидить, хтось 16 годин марширує. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в примусовій ізоляції без будь-якої інформації, тобі починається психологічно все ставати важко-важко.
5: Владислав розповів, що в полоні військових намагались переконати, ніби Україна про них не пам'ятає. Саме тому акції на підтримку полонених мають велике значення. Вони не лише нагадують державі та світові про необхідність повернення українців додому, а й дають моральну підтримку тим, хто згодом повертається з російських тюрем.
6: Як мінімум, ми не даємо забути нашій владі, всьому світу, що одним із пріоритетів є це повернення своїх людей додому. Це військовополонених і цивільних заручників. Друге, ми не можемо гарантувати, що наші акції повертають людей. Але по власному досвіду ми можемо гарантувати, що хлопці, які повернуться додому, тим може показати, що за них боролися, що за них вся Україна, де можливо проводити та акцію. Люди виходять за своїх людей. І це, як мінімум, дає їм психологічну бадьорість. Вони хочуть скоріше пройти реабілітацію і прийти на акцію, стати за своїх побратимів. А люди, чим більше сидять, тим більше думають, що за них забувають.
5: Після звільнення Владислав проходить реабілітацію та бере участь в акціях на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Каже, його головна мотивація сьогодні – допомогти повернути побратимів додому, серед яких і його брат-близнюк.
3: Війна.
4: Іран може вдарити по Україні трьома балістичними ракетами середньої дальності у найближчі дві доби. Про таке пишуть монітори. Зазначають, що ці ракети Україні реально збиті, та навіть Сполучені Штати Америки їх не завжди можуть перехопити. Інформація про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального у Харківській області немає. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
7: Щодо траси від Полтави до Харкова, ця інформація не відповідає дійсності. На щастя, зараз дефіциту пального у нас немає. Ну і звичайно, сили повітряної там оборони там приділяють цьому питанню достатньо уваги. За тиждень ми збили більше 100 шахедів.
3: Економіка.
4: Український ринок праці за час повномасштабної війни суттєво змінився. Роботодавці зараз мушені конкурувати за працівників, підвищувати зарплати і пропонувати додаткові бонуси. Про це розповіла директорка Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Вікторія Васильєва. За її словами, головна проблема сьогодні – не відсутність людей, а нестача кваліфікованих спеціалістів. За словами представниці служби зайнятості, щодня система опрацьовує майже 1500 вакансій. Водночас бізнес часто не може закрити потребу у кадрах через мобільність. мобілізацію, міграцію та внутрішнє переміщення людей.
3: Світ.
4: В Угорщині створять новий орган для боротьби з корупцією часів колишнього прем'єра Віктора Орбана. Як пише видання Bloomberg, так, депутати виконали одну з ключових антикорупційних обіцянок нового очільника уряду Петера Мадяра. Агентство об'єднуватиме повноваження, які розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними адвокатами. Зокрема, зможе переймати розслідування корупційних справ інших органів та проводити власні і навіть брати під контроль компанії, підозрювані у володінні незаконно отриманими державними активами. Дружина Дмитрія Пєскова подала позов до суду з вимогою скасувати санкції Європейського Союзу проти неї. До того ж, виплатити їй 2 мільйони євро компенсації. Про це пише Reuters. У своєму позові колишня олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка стверджує, що підстави для запровадження обмежень не виклали належним чином. Вона також додала, що Євросоюз не довів зв'язку між нею та метою санкцій, запроваджених проти неї після повномасштабного вторгнення Росії.
3: Львівщина.
4: У Львові у баках для біовідходів дедалі частіше знаходять сторонні домішки. Як зауважила провідна технологиня відділення переробки Львівського комунального підприємства «Зелене місто» Мирослава Білокури, це ускладнює процес їх переробки на станції компостування. Там закликають львів'яни відповідально сортувати органічні відходи, адже з них створюють компост для підживки рослин.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні можливі місцями короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Тим часом у Карпатах сонячно, зокрема у Буковелі плюс 22, у Верховині 16, у Міжгір'ї плюс 19. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на ФМ Галичина.
2: Всім привіт, леді і джентльмени. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на ФМ Галичина. Бажаю міцного здоров'я. І ми сьогодні маємо ще одного дуже цікавого гостя, з яким поговоримо про його особистий досвід як у війську, так і поза військом. Отже, в мене сьогодні Владислав Гірний. Розкажи, будь ласка, про себе, як доєднався до Збройних сил, як взагалі туди потрапив і де саме служив, на якій посаді.
3: Мене звати Гірний Владислав. Я пішов на контрактну службу в 21-му році. Я строкової служби не служив.
2: А що ж тебе витягнуло на оцей контракт? Чого?
3: Так як був коронавірус, а я перед військовою службою працював в ресторані, тому наш ресторан регулярно закривався, а треба був стабільний дохід. Паралельно я розумів, що мене військова служба не мене, і мені порадили піти зразу на контрактну службу.
2: А в ресторані ким ти працював?
3: Офіціантом. Я 4 роки працював офіціантом. Дуже мені сподобалось, дуже у нас був такий цікавий і досвідчений адміністратор. Він нам все розказував, нам показував то все, як воно все має робитися, як продавати страви і так далі. Було цікаво. Але, на жаль, ресторан закривався, треба був дохід, і я пішов на службу. Зразу на контрактну, і мені, скажімо так, сподобалось то все.
2: А давай перейдемо до того, чи тобі допомогла оця структурованість і субординація в роботі офіціанта, чи допомогла вона тобі в службі в війську адаптуватися?
3: Я думаю, так як в ресторані потрібна комунікація з людьми, я на військовій службі також доволі швидко знайшов спільну мову з військовослужбовцями. Там вони практично всі були мого віку, так що було, в принципі, неважко.
2: І тут починається повномасштабна війна. Де вона тебе застала, старт?
3: Я пішов на службу в 21-му році, а повномасштабка почалася в 22-му році. Я на першій ротації, це було літо 21-го року, доволі спокійно було. Це ми були біля Маріуполя. Ми там тримали бойову позицію, охороняли автомобільний міст, і все було спокійно, в принципі. Я питав хлопців, кажу, тут якісь заворушки були з 2014 року, коли почалося АТО? Кажуть, ні, в принципі, все доволі спокійно. Добре, і мені дійсно сподобалось. Мені сподобалось нести службу гарнізонну і вартову. Це була моя перша ротація. Друга ротація, це, значить, в січні 21-го року я поїхав. Місяць ми спокійно відслужили, і тут ранок 24 лютого. Мені дзвонять з частини. Так і так, Гірний, збирайся в частину. Почалась війна. Я так зразу, я взагалі не зрозумів, що таке. А всі такі дивляться, насуплені, засмучені ходять. Йдемо до телевізора. У нас в підрозділі був телевізор. Йдемо подивимося. Новини, вторгнення Росії. Думаю, от і приплили.
2: Хто ти був по посаді? А на якій ти посаді зустрів, власне?
3: Рятувальник. Рятувальник, я рятувальником. У мене була посада рятувальника. Пожежна команда.
2: Угу.
3: Пожежна команда була.
2: Знаю таку справу. Так. І ти висунувся, де була перша твоя, під час повномасштабки, оця бойова позиція, бойова робота. Куди потрапив, на який напрямок?
3: Спочатку ми приєдналися до своїх побратимів з нашого ж підрозділу. Ми приєдналися до Маріупольського залізничного вокзалу. Ми там пробули буквально 2 ночі. І коли в Маріуполі повністю потухло світло, це орієнтовно, якщо я не помиляюся, десь 26 лютого було. Спочатку в день була евакуація цивільних. Нас всі питають, де тут евакуаційний потяг? Ми кажемо, там-то, там-то. Ці ротації були жінки з нами.
2: Як особовий склад.
3: Так. Ми казали, їдьте з цивільними, переодягайтеся і їдьте з ними додому, бо походу щось намічається гаряче. А вони, ні, ми з вами приїхали сюди, ми з вами разом і вернемося додому. Це був їхній вибір. І оце 26 лютого, коли ми зрозуміли, що евакуація відбулася, ми перезвонили в місцеву тероборону, наші командири перезвонили. Куди нам направлятися? На Азовсталь. І ми передислокувалися на Азовсталь. Спочатку ми їхали, ми не знали, куди ми їдемо, то тільки командири знали. Заїжджаємо, то темнота, ніч. Ми всі такі, бойова готовність. Я був з РПК, вже все перезарядив, вже в разі чого відкривати вогонь, бо ми сиділи в тому кразі. Командири керують машиною там, а ми взаді, там де, скажімо так, груз перевозиться, ми на тому місці сидимо і бойова готовність. І все, і ми там поселилися з трудом. бо місця вже майже не було, бо всі військові, які були в той момент в Маріуполі, всі передислокувалися туди. Спали просто там в одному коридорі, там на другому поверсі.
2: Чи був в тебе страх?
3: Тоді адреналін якийсь був. Скорше адреналін. Я зрозумів, що буде гаряче вже, скажімо так, коли пройшов перший тиждень. Спочатку ми думали, що воно якось все пройде за пару днів, можливо, як от Майдан і так далі, що можливо воно там пару перестрілок буде і завершиться. Ми взагалі не думали, що той завод буде так утюжити, як то ми висловлювались.
2: А коли перший раз довелося взяти участь безпосередньо в бойовому зіткненні?
3: Ми мали йти в наряд на контрольно-пропускний пункт. Ну, ми мали йти в конкретній годині, але ДРГ прорвалося на територію, треба відбивати. От. І, значить, бойова готовність, все. Ну, чесно, от зараз говорю, а пам'ятаю, який тоді був мандраж, ну, словами не передати. І все, а то зима, сніг, все, ти мусиш от лягти на живіт, цілишся.
2: Тримаєш периметр.
3: Тримаю периметр, да, і сам вогонь не відкривав, бо все треба було по команді. Хоч та команда мала би бути, напевно, тихенька, але мало все бути по команді. Хвилин 15 пролежали, там ще я і десь четверо чоловік з нами. Ну, відбій. Я такий видихнув. Ну, слава Богу, видно, десь хлопці, іменно що там ближче до них були, то їх відбили. От. От така от ситуація була. Це, скажімо так, перший такий реально мандраж був.
2: Слухай, скажи мені, будь ласка, на Азовсталі як була налагоджена якась інфраструктура, доставка харчів? Чи в той момент вже було з тим всім тяжко, вже шукалися харчі? Чи в той момент, коли ти там був, власне, ще була можливість отримувати підтримку?
3: На початках, то я от читав історію того заводу, то ще з 14-го року ті працівники, ну, начальство того заводу дали наказ, щоб всі бомбосховища забезпечити харчуванням і водою. Це от було таке розпорядження. Та і ми ще з собою, як військові, мали з собою сухпайки, води. Ну, ми так затарені були досить нормально.
2: Скільки ти часу був на Азовсталі?
3: 86 днів.
2: 86 так, днів ти тримав оборону.
3: Так.
2: Яку роботу ти там найчастіше виконував? Все-таки бойову, чи, от пам'ятаю, ти рятувальник, можливо, ти до якоїсь медичної допомоги долучався?
3: Ми там різну роботу робили і по забезпеченню, і ходили в так само у варту, і на КПП стояли. На КПП я безпосередньо був поранений. Це було якраз 13 березня 22 рік. Це ми пішли на таку бойову задачу. От, і доходимо до КПП, чуємо, летить літак. Ми зразу, команда, всі, значить, мають забігти, ну, не в укриття, ну, на саме КПП. КПП, воно само по собі, як, воно ж як в будівлі, воно під накриттям. Забігли, пару хвилин там ще віддихались, бо трохи ж, ну, швидко треба було бігти. Пару хвилин поспілкувалися зі своїми тими, кого ми міняли в наряді. І тут такий взрив, удар такий, ну, що нас з ніг збило. Ну, от. А от за пару хвилин до удару я з товаришем спілкувався і його вбило. От. Я подивився в його сторону, а він вже просто, ну, лежав. От. І я тоді, ну, це була, скажімо так, тоді моя була перша лікарсько невизнана контузія. От. У вухах гуділо страшне. От. Ну, і все. А чую, в мене рука болить. Дивлюся, а в мене бушлат трохи порваний. От. Зразу мені там, добре, що біля нас були ці медики, зразу мені рукав розірвали, і зразу осколочне. А мене, ну, видно, трохи крові втратив, і свідомість почав втрачати. Але зразу мене, як то говориться, роздуплили, дали води, вмили, та й, ну, коротше. Але я, ну, по сьогоднішній день мені отой удар і сниться навіть дуже часто.
2: Про те, як продовжилася історія влади на Азовсталі, ми поговоримо після короткої перерви. Не перемикайся, сам бачиш і чуєш, наскільки цікавою і потрібною є ця розмова.
1: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Медіапартнер FM Галичина. Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
7: Смарагдов небу чекає на завтра.
1: Також на сцені драйвовий гурт «МХ», запальний діджей «Моцарт» та гурт «Зорепад». Зустрічаємось у ТВК «Південний» на центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
1: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
2: Отже, повертаємося до нашої розмови. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Сьогодні у мене в гостях Владислав Гірний, а військовослужбовець колишній. Ти вже ветеран, так? Правильно розумію? Ось. Ветеран якої бригади, нагадай, будь ласка?
3: Перша окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту.
2: Ось, бувають в нас і такі складні назви. Отже, 86 днів на Азовсталі. Братику, скажи, будь ласка, як завершилася твоя робота на Азовсталі?
3: Завершилась, ну, я не знаю, як то, чи на жаль, але скоріше, думаю, на щастя, полоном. Бо тоді ж, на той момент, ну, історія Азовсталі, вона була у всіх на слуху, без перебільшення у всього світу на слуху. І завдяки третім сторонам, ну, наскільки я знаю, Туреччина за нас тоді питання вирішила, от, завдяки їхньому президенту нас вивезли в полон. От, ми тоді, ну, наказ нашого президента вийшов 16 травня до 20 травня, 4 дня, ні, ну, получається 5 днів, нас от вивозили в Оленів.
2: Ти пам'ятаєш оцей наказ, який прийшов тобі особисто, коли ти його почув, що маєте здатися в полон? Як ти це сприйняв?
3: Та нам якось сказали, що то не полон, там якось по-інакшому ту назву говорили. Я вже не згадаю, але була така цілковита невідомість. Невідомість, ну, зовсім ти не знаєш, де ти будеш от через декілька днів.
2: І починає голова уяву домальовувати різно, та?
3: Ну, нам спочатку, нас наші командири намагалися заспокоїти, що то такий буде лагер, де ви будете там...
2: Тимчасово це було треба.
3: Ми як почули, що там хліб буде, ага, ми просто зраділи. Бо ми останні 2 місяці на Азовсталі, ми, ну, в принципі, хліба не бачили. Ми, ну, нам, от, стосовно їжі, от ми їли останніх 1.5 місяця один раз в день. І то так нам, ну, ми розтягували наші харчі, хоч харчів було, в принципі, багато. Але ми розтягували, бо ми не знали, скільки часу нам доведеться там утримувати.
2: А що було в тому денному раціоні? Пригадуєш це раз в день?
3: Значить, от пластикова тарілочка оця одноразова, половина з неї каші. От каша там пшенична чи перлова, я вже так, ну, по-моєму, щось таке. Але вона була ситна, вона була жирна, і ми нею наїдалися. От. Потім, як пішли в полон, от в Оленівку, я потрапив 20 травня, ну, там, ну, голодомор. Там ніби як тарілочка, як супничка така, вона глибока, а, як то ми казали, каші там на 2 пальці з дна. От. Буквально 2-3 ложки неситної каші, що ти от з'їв, що з'їв, що не їв. Там у нас хлопці на шикуванні від недостатку їжі падали в голодні обмороки. Втрачали свідомість. От поки стоїмо, 2-3 людини впало. Але мене найбільше дивувало те, що ті от начальство тої колонії, а це були військові ДНР і ЛНР, наглядачі за нами. Вони стояли і нічого не робили. Людина впала, а вони стоять. А деколи навіть я замічав і сміялися з того.
2: Скажи, будь ласка, як виглядав в полоні такий звичний графік дня?
3: Значить, 6 чи 7 ранку підйом, значить, потім сніданок. Ну, на сніданок то... Якщо нас після Оленівки перевезли в Свердловськ, то на сніданок там пшеничка, ну, каша пшенична або ячмінна каша, що деколи таке навіть і кури не їдять. Але їлося, як має бути, бо ти знав, що крім цього більше нічого не буде. Каша і хліб, все.
2: Скажи, будь ласка, якісь моральні були такі натиски і знущання, які ти справді пригадуєш, як там...
3: Звичайно, допити ж були. Допити були і в основному по бригаді Азов. Вони випитували позивні Азова. От. Знаєш чи не знаєш, от перечислює, там список читаєш, а ти стоїш головою до стіни, руки за спиною і кажеш, знаю, не знаю, там, ну, таке. І безпосередньо били. А били хитро, били так, щоб не було видно потім синців і так далі. При обміні, щоб нічого, ну, не виявили. Договориш, як проходив наш оцей розпорядок дня. Сніданок, шикування, обід, шикування, вечеря, шикування. Але добре, що нам дозволяли хоча б от у вільний час лежати, можна було спати. Ясно, що, ну, у нас колонія наша, то виглядала як двохповерхова будівля. На першому поверсі, це я вже за Свердловськ говорю, на першому поверсі зеки, на другому військовополонені. І щоб, як то говориться, не з'їхати з глузду, ми, у нас там задня локалка була, задній дворик, там, де проходили шикування. Камінці збирали і якісь собі ігри придумували. От. Ну і ще великий плюс до того всього був, що у нас на бараці був телевізор. Телевізор був, правда, російські канали, ну то ефіри зі Скабєєвою і так далі. Ну і пропаганду слухав.
2: Тебе особисто били?
3: Так. Били по спині, били і так по лиці, але не кулаком, а ладошкою. Щоб, ну, щоб я кажу, щоб без синців. І все, били. От щось я там пам'ятаю, щось хочу згадати, а він думає, що я не хочу щось того, і щось в тебе може запустити. З нашої бригади то хлопців і електричним струмом катували. От. А коли нас обміняли, то нас обміняли з 4 дівчатами. Дівчата сиділи в Таганрозі. Ну, це я не знаю вже з якої бригади. Ну, в Таганрозі казали, що там полон був страшний. Там от стікляну бутилку розбивають, розочку роблять, дівчину заставляють знімати штани і сідати. Ну, от таке от. От таке от в 21 столітті така от ерунда твориться насправді.
2: Ти пам'ятаєш момент обміну? Як це відбулося?
3: Це був без перебільшення один з найщасливіших моментів в моєму житті. Коли от, ну, нас везли, нас ж взагалі везли якимись закрученими шляхами, щоб, ну, із зав'язаними головами. Бо ми тоді були в зимовому одязі, бушлати ті зековські зимові і шапка зимова. Заставили шапку натягнути на голову, скотчем обмотали, руки стяжками і вкрази погрузили як товар. Повезли спочатку, за Завсталями в Оленівку попали, з Оленівки в Свердловськ і вже зі Свердловська поїхали на обмін. Зі Свердловська поїхали в Таганрог. Ми так, ну, коротше, ми зрозуміли якось по номерам машини, поруч стоячі, що Таганрог, там якось було написано. Ну, от, потім ще в якесь місто завезли. А ні, з Таганрога ми полетіли літаком. Я ще й в літаку, за все життя в літаку не літав, а то прийшлося покататися. Ну, це таке. І це, і все, і вже, одним словом, в Сумській області був обмін.
2: Як ти відчув, що ти вже вдома?
3: Значить, їхали, нас з літака перевантажили в цивільні автобуси. Теж колона така була цивільних автобусів. І ми десь їхали. Дощ, пам'ятаю, йде, яка погода. І думаю, ну то чи третя якась колонія буде, чи що? Ну, ми не знали. І тут десь автобус під'їхав і зупинка. Заходить військовослужбовець ЗСУ. Каже, слава Україні, хлопці. Ви дома. Через декілька хвилин ви вийдете з автобуса собі, перекурите і так далі. Ну, я кажу, от я зараз говорю, пам'ятаю той просто мандраж радості. От. І то насправді дуже, ну, непередаване відчуття.
2: Ти пройшов психологічну реабілітацію після полону. зараз ти включився власне в роботу з ветеранами. Чи розумієш ти, що коли такі хлопці приходять, вони більше тобі довіряють? Є таке в тебе відчуття? Чи їхні родини?
3: Я думаю, так. Так як я безпосередньо, от я фахівець соціальної роботи, до мене як приходить ветеран, або от навіть рідні зниклих безвісти, от, або ті, що в полоні. Спочатку я не говорю. Я спочатку, робочі моменти і так далі. Але вже потім, якщо я починаю відчувати, що от такі можуть розмови йти, як от ти тут сидиш, а мій син там, або безпосередньо, якщо я з ветераном говорю, що якщо він до мене може сказати, що от чого ти тут сидиш, я воював, а ти тут. Я йому швидко, як то говориться, даю зрозуміти, що я рівний рівному.
2: Ти свою ложку дьогтю, так. І не то, що ложку, бочку дьогтю з'їв. А ти робиш величезну роботу, брат. Бо справді ми тільки можемо пояснити це таким же, як ми, своїм прикладом. Зокрема, ти своїм болючим досвідом полону можеш пояснити родинам інших військовополонених. Безпосередньо ти ж працюєш в секторі підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Тобто це і є оцей чистий рівний рівному. Сьогодні в мене в гостях був Владислав Гірний, з яким ми мали не інтерв'ю, а ми практично фізично пережили його бойовий шлях і шлях в полоні. Дякую тобі, великий братику.
3: Вам дякую.
2: А наступного тижня в проєкті «Без броні» нова історія, нові відчуття, нові емоції, новий гість. Підписуйся на наш канал, не забувай лайкати, тиснути дзвіночок. Мене звати Андрій Жолоб. Обов'язково зустрінемось. Па-па. Дякую.
1: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
10: Реклама на FM Галичина.
11: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
11: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
1: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
12: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
10: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
1: Соціальна реклама.
13: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
1: Соціальна реклама. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули у полоні під час російської агресії. Цей день присвячений тим людям, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Згадують і оборонці Маріуполя, які у травні 2022 року після виходу з території заводу «Азовсталь» опинились у полоні.

0: Незважаючи на гарантії, багато з них було страчено. Також шановують пам'ять цивільних, які стали жертвами насильства під час окупації. Цей день є нагадуванням про ціну свободи і про тих, хто заплатив її власним життям. Сьогодні 4-ті роковини теракту в Оленівці, масового вбивства росіянами українських військовополонених. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався вибух у колоні Оленівки, де утримували захисників Азовсталі. Внаслідок теракту загинуло щонайменше 53 українських захисники, 130 отримали поранення. Світові інституції досі не мають належного механізму незалежного розслідування та впливу на Росію. Про це розповів виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
1: Світ не має інструменту, коли можна примусити державу або запровадити якийсь незалежний моніторинг. Пам'ятаємо, що після вибухів, тому що було декілька вибухів в Оленівці, було намагання туди спрямувати незалежну спостережну місію Організації Об'єднаних Націй, яка була підготовлена і чекала на дозвіл заїхати і здійснити огляд. Цього не було здійснено через відмову Росії надати такий дозвіл. Чому? Зрозуміло. Росія не хотіла жодного незалежного розслідування, не хотіла встановлення фактів або знаходження якихось там, скажімо, реальних доказів, тому що зараз ми за замовчуванням розуміємо, що це зробила Росія і, відповідно, намагається приховати всі сліди вчинення злочину.
2: Війна.
0: Офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні немає, про таке заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, станом на зараз немає офіційних даних про намір Тегерану завдати ракетного удару по Україні, про який активно писали у мережі. Нагадаю, в телеграм-каналах із посиланням на моніторингові групи поширювали інформацію про нібито можливе застосування Іраном найближчим часом до 3 балістичних ракет проти України.
2: Політика.
0: Ірак звинуватив Україну у причетності до атак на території країни у Міністерстві закордонних справ. Це спростували. Радник з питань нацбезпеки Іраку Касім Аля-Будін заявив, що силовики затримали кілька груп, які нібито на замовлення України здійснили низку атак на території Іраку. Він не назвав об'єкти, які були ціллю груповані, додав, що напади потребують ретельного розслідування, перш ніж влада звинуватить будь-яку сторону. МЗС України назвало ці звинувачення безпідставними, до того ж бездоказовими. Мережник Тихий зазначив, що влада Іраку офіційно не зверталася до України з претензіями, а про звинувачення українська сторона дізналася з телебачення. Тихий зауважив, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди, мета яких – дискредитувати Україну та зіпсувати її відносини із державами Близького Сходу. Новий посол Франції в Україні прибув до Києва. Як зазначило у посольстві, Бріс Рокфеє вшанував полеглих українських захисників біля стіни пам'яті та вручив копії віршних грамот у Міністерстві закордонних справ України.
2: Світ.
0: Американська інфлюенсерка Лора Лумер назвала Україну союзником Сполучених Штатів Америки і закликала допомогти українцям перемогти Росію. За її словами, дешевше зробити це зараз, оскільки далі Росія спробує розв'язати війну із НАТО. Блогерка також зазначила, що американцям треба переосмислити, хто є їхніми ворогами, а хто насправді союзниками. Тим часом у Польщі розслідують погрози вбивством прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску. Про це пише РМФ-24. Невстановлена особа розмістила у мережі коментарі, що містили образи та погрози на адресу глави уряду. Правоохоронцям вдалося встановити адресу, з якої надходили повідомлення, після чого вони провели обшук у помешканні. За погрози та образу винному загрожує до 2 років позбавлення волі.
2: Львівщина.
0: Львівська політехніка вп'ятеро збільшила кількість стипендій для 200-бальників. За словами ректорки університету Наталії Шаховської, кожен зі 100 стипендіатів отримуватиме по 5 тисяч гривень щомісяця впродовж першого року навчання.
3: Вирішили збільшити кількість стипендій через те, що побачили дуже позитивну динаміку подачі заяв, зокрема з першим пріоритетом, вступників, які мають 200 балів хоча б з одного предмету. Для нас надзвичайно важливо мати не тільки певну кількість вступників і студентів, але і те, щоб ці студенти були сильними, оскільки як інженерний університет, який готує інженерів, ми, як і інші технічні університети, відповідатимемо за відбудову України. Тому і, власне, вирішили разом з нашими меценатами, з випускниками Львівської політехніки, з наглядовою радою фонду збільшити кількість вступників, які претендуватимуть на таку стипендію.
2: Рівненщина.
0: У Рівному внаслідок пожежі пошкодилось обладнання на 100 квадратних метрах цеху. Як повідомили у головному управлінні ДСНС області, загиблих і травмованих немає. Вогонь знищив 8 електродвигунів та систему освітлення. Причину займання та розмір завданих матеріальних збитків з'ясовують фахівці.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Тим часом у Карпатах сонячно, зокрема у Буковелі плюс 22, у Верховині 16, у Міжгір'ї плюс 19, ну а зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули у російському полоні. Майже два роки на людських випробувань Оленівку та російські тюрми пройшов оборонець Маріуполя, прикордонник Ілля. Історію його виживання та поверненням розповість Михайло Денькович.
7: Повномасштабне вторгнення Ілля зустрів під Маріуполем. За плечима вже був досвід АТО. Тож 24 лютого чоловік одразу повернувся до війська добровольцем. Далі були важкі бої. Азов Сталь і у травні 2022 року вимушений вихід у полон за наказом командування. Без зв'язку зі світом, серед катувань і невідомості, триматися допомагала лише віра у свою родину.
8: Допомагає віра в те, що ти зустрінеш своїх рідних, свою дружину, своїх дітей, побачиш

0: Хоче, щоб у них все добре, все класно, що наша держава, наша Україна тримається, вона дає гідну відсіч противнику. Ти за це дуже радієш.
1: У цей час дружина Галина з двома маленькими дітьми виїхала з-під обстрілів до Львова, а згодом до Польщі. Понад 9 місяців родина взагалі не мала жодної звістки. Чи живий Ілля і де його утримують? Довгоочікувана мить настала у лютому 2024 року. Через трагедію зі збитим напередодні літаком Іл-76 бійці до останньої секунди побоювались, що їх везуть не на свободу.
0: Ми не поміняли, щоб ви розуміли, на наступному тижні після збитого самоліта з нашим військовим полоненим. Деяка інформація до нас таки доходила, і ми знали, що така трагедія трапилась. І коли нас зібрали там за списком, зав'язали там очі, руки, погрузили в авто, я не думав, що це взагалі, що ми їдемо там додому. Певності взагалі не було. Коли нас посадили в літак, летіли, ми в одну хвилину кажуть, так, все, розв'язуйте очі, скоріше. Коли я знімаю ту пов'язку, жодної людини з представників РФ. І тут заходить представник координаційного штабу, каже, хлопці, 5 хвилин, і ви вдома. Я так думаю, ну нічого собі.
1: Зв'язатися з рідними вдалося одразу після перетину кордону. Саме тоді Ілля зробив той найважливіший дзвінок, каже його дружина Галина.
2: Мені подзвонив він і сказав, що кохана, я вже в Україні, я вдома, не хвилюю. Я пам'ятаю, що я так почала, ну, закричала, почала плакати, що мої діти не поняли, що трапилось, і почали мене втішати. Прибігла сусідка, почала мене обіймати, сказала, я все зрозуміла. І на наступний день ми вже в Києві обіймали діти тата, а я чоловіка.
1: За плечима ветерана важкі поранення, втрачені кілограми здоров'я та цілий рік складного лікування. Наразі Ілля разом із дружиною будує нове життя у Львові та вчиться повертатися до цивільних буднів після 21 місяця російського полону.
3: Політика. Зустріч Зеленського з Трампом може допомогти отримати Україні військову допомогу та реанімувати переговори щодо завершення війни. Про таке пише Financial Times. Нагадаю, розмова лідерів має відбутися о 16:30 за Києвом. Окрім того, зустріч президентів України та США у Вашингтоні пройде без представників медіа. Очікую, що лідери не робитимуть публічних заяв. Зазначу, що телеканал CNN раніше повідомив, що ключовою темою зустрічі Зеленського і Трампа стане мирний процес між Україною та Росією. У Польщі відповіли на фантазії Путіна про майбутній розподіл України. Напередодні, нагадаю, російський диктатор повідомив, що наша країна нібито залишиться без своїх західних земель. А також додав, що західні українські території були подарунком Сталіна, який передав їх у межах єдиної держави. На це речник Міністерства закордонних справ Польщі Мачеє Вевір відповів, що його держава не має жодних претензій до України, а Путін просто намагається розсварити Київ із його союзниками.
4: Львівщина.
3: У Львові посадовця ЗСУ спіймали на хабарі у розмірі 2,2 мільйони доларів. Йому повідомили про підозру. Про це заявили в Національному антикорупційному бюро України. Йдеться про колишнього начальника одного з територіальних управлінь, який обіцяв допомогти зі зведенням житлового комплексу на території військового містечка у Львові. Понад 1,5 мільйони доларів мав отримати сам посадовець, а іншу частину виділили для членів Кабміну. Окрім нього, підозру отримали ще два ймовірних співучасники, які отримали майже 700 тисяч доларів. На Львівщині бюро економічної безпеки закрило підпільну тютюнову фабрику. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, зловмисники підробляли сигарети під виглядом продукції міжнародних брендів. На фабриці виготовляли приблизно 70 тисяч пачок на добу. Під час обшуків правоохоронці вилучили продукцію вартістю на понад 50 мільйонів гривень. Неподалік Львова ремонтуватимуть залізничний переїзд. Завтра у Яворівському районі триватимуть роботи на залізничному переїзді на ділянці Львів-Мостиська-2 у селі Хоросниця. За даними від обласної військової адміністрації, ремонт триватиме з 9 до 20 того ж дня. Об'їзд автотранспорту здійснюватимуть відповідно до тимчасової схеми закриття переїзду, а от рух потягів на цій ділянці припинять. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.
4: Економіка.
3: З 1 серпня в Україні зросте тариф на передачу електроенергії. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Йдеться про тариф на передачу магістральними мережами, який сплачують постачальники. Для побутових споживачів чинні платіжки залишаться незмінними. Тариф на послуги з передачі електроенергії становитиме 928 гривень 45 копійок, а це на 25% більше, аніж зараз.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Тим часом у Карпатах сонячно, зокрема у Буковелі – плюс 22, у Верховині – 16, а у Міжгір'ї – плюс 19. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
9: FM Галичина.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Коли ми дивимося на легендарну таємну вечерю Леонардо да Вінчі, то зазвичай шукаємо там погляди, жести або приховані релігійні символи. Але чи замислювалися ви колись, що саме лежить на тарілках у Христа та його апостолів? Століттями кіптява від свічок та невдалі реставрації приховували головну кулінарну таємницю відродження. Лише після грандіозної реставрації наприкінці ХХ століття науковці змогли роздивитися деталі цього банкету. Виявляється, Леонардо да Вінчі подав на стіл зовсім нетрадиційне пасхальне ягня. На блюдах чітко видно шматочки смаженої риби, запеченого вугра, щедро прикрашеного скибочками лимона та апельсина. Для тогочасного Мілана це була надзвичайно вишукана та дорога банкетна страва. Тобто геній Ренесансу просто намалював те меню, яке подавали при дворі його замовника – герцога Людовіко Сфорца. Леонардо був пристрасним дослідником і вегетаріанцем, тому їжа для нього мала колосальне значення. Він місцями підбирав розміри хлібних крихт та форму скляних келихів, щоб досягти абсолютної реалістичності. Геній прагнув зробити священну подію максимально близькою та зрозумілою для своїх сучасників. Він занурив біблійну історію в побут і смаки італійського відродження. Саме тому ця фреска видається не застиглою іконою, а живим дихаючим моментом. Деталі, які ми зазвичай пропускаємо, насправді ховають у собі найцікавіші ключі до задуму художника. Мистецтво вміє дивувати там, де ми найменше цього очікуємо. Кожна велика картина – це перш за все дзеркало своєї епохи. Іноді достатньо лише уважніше придивитися до звичайної класики, щоб відкрити для себе абсолютно новий світ. А якщо ви хочете тет-а-тет з мистецтвом, ласкаво просимо до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Медіапартнер FM Галичина.
7: Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
8: Смарагдове небо чекає на завтра.
7: Також на сцені драйвовий гурт «МХ», запальний діджей «Моцарт» та гурт «Зорепад». Зустрічаємось у ТВК «Південний» на Центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
12: Політика.
11: У ці хвилини має стартувати зустріч українського та американського президентів у Вашингтоні. Вона закрита для медіа, заяв, як анонсували у Білому домі, не буде. Як пише CNN, розмова стосується миру між Україною та Росією, а також згадають і про погрози Ірану. Чого ж варто очікувати від цієї зустрічі? Про це почуємо від доктора політичних наук, експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігоря Петренка.
13: Це одна з перших зустрічей, коли тло цієї зустрічі дійсно є максимально сприятливим. Тобто ми бачимо і риторику Трампа, який починає захоплюватися відповідно Україною. Також ми бачимо, що американські інфлюенсери їдуть до Києва і говорять про те, що вони були жертвами російської пропаганди, намагаються якось виправити ситуацію, а це ті інфлюенсери, які безпосередньо не впливають на електорат самого відповідно Трампа. Але давайте не забувати, що це є все ж таки Дональд Трамп. І його позиція, вона мінлива, а вона може змінитися від різних обставин, будь-якого подразника, який, відповідно, може якось зачепити Трампа.
10: Кримінал.
11: Злочинна організація викрала понад $1 мільйон в українців. Робили це під виглядом навчання. Про таке повідомила Національна поліція. За даними правоохоронців, фігуранти діяли під виглядом Української фінансової академії і пропонували навчання інвестиціям у криптовалюту. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Іноді їм дозволяли вивести невелику суму, щоб остаточно переконати, що все гаразд. Зокрема, нещодавно організацію шукали онкохвору жінку на майже півмільйона гривень. Слідчі дії наразі тривають.
10: Суспільство.
11: Ветеран Дмитро Козятинський анонсував ходу протесту за діалог та реформи ввечері цієї п'ятниці у Києві. Він запропонував долучитися іншим містам. За словами ветерана, люди так і не отримали відповіді від президента на питання, яке ставлять на мітингах. А без повноцінної комунікації у суспільстві зростатиме зневіра. Нагадаю, саме Дмитро Козятинський скликав людей на акції протесту проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова.
10: Світ.
11: У Тюмені в Росії запровадили режим надзвичайної ситуації через рекордну повінь. Місцеві жителі вже понад 2 тижні скаржаться на запах гнилі та каналізації у воді з кранів. За їхніми словами, після душу з'являються свербіші і подразнення шкіри. Дехто навіть скаржиться на проблеми зі здоров'ям. Тим часом рівень води у Тюмені підіймається і надалі. американська блогерка та улюблениця Трампа Лора Лумер опублікувала ексклюзивні кадри з останнього візиту Лінсі Грема до України. Поїздка відбулася під час відзначення його 71-річчя за два дні до раптової смерті політика. Додам, під час візиту команда Skyfall привітала сенатора за допомогою безпілотника, який підготували спеціально для цієї зустрічі. Після трагічної звістки дрон передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на його честь.
10: Львівщина.
11: У пункті пропуску Шагині на Львівщині вилучили партію брендового одягу та взуття на 2 мільйони гривень. Чоловік віз понад 30 одиниць незадекларованого товару з Італії до Чернівців, щоб згодом відправити до Києва. На водія врешті склали протоколи про порушення митних правил.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси, а зараз за вікном маємо плюс 21. І за всі новини на цю хвилину почуємось о 17-й.
0: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
14: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
3: Чому лідерів знають усюди?
4: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
3: А як мені таким стати?
5: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГЕО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Тернопіль. 102,3.

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули у полоні під час російської агресії. Цей день присвячений тим людям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. Згадують і оборонців Маріуполя, які у травні 2022 року після виходу з території заводу «Азовсталь» опинилися у полоні. Незважаючи на гарантії, багато з них було страчено. Також шановують пам'ять цивільних, які стали жертвами насильства під час окупації. Цей день є нагадуванням про ціну свободи і про тих, хто заплатив її власним життям.
0: Політика.
1: У Пентагоні пропонують розтягнути постачання Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів до 2029 року. Як пише видання Reuters, цю ідею вже критикують деякі американські законодавці. Вони наголошують, Україна потребує зброї та систем ППО вже зараз. За попередньою інформацією, Володимир Зеленський порушить це питання під час розмови із Дональдом Трампом у Білому домі. Нагадаю, зустріч лідерів триває у ці хвилини.
0: Економіка.
1: Ціни на пальне продовжують зростати. Бензин А95 за тиждень додав 4 гривні, в середньому 81 гривня за літр, зараз на різних АЗС. Найбільше здорожчало дизпальне на 9 гривень, у середньому 88 гривень за літр. Ціни на пальне зросли в усьому світі, зокрема у країнах-експортерах. Це не може не вплинути на економіку України. Про таке розповів член Ради Нацбанку Василь Фурман.
2: Війна на Близькому Сході призвела до того, що значно зросли ціни на нафту. І в усьому світі зросла ціна там на бензин і дизель. І в країнах-експортерах цієї сировини, наприклад, США, там же також зростання на бензин.

0: бензин на більше ніж на 30%, на дизель більше ніж на 40%. Ну а якщо ми говоримо ще про Україну, то у нас накладається інший фактор. Це війна в Україні, і ворог бачимо, як нищить логістичну інфраструктуру України, і це негативно впливає також на економіку, наш економічний потенціал, тобто спроможності України виробляти ту чи іншу продукцію з одного боку. А з іншого боку, ну наприклад, от зараз ворог безперервно б'є по портовій інфраструктурі там на півдні України, коли ми збираємо врожай, ми маємо експортувати, а море сьогодні не працює. А більше 80% українського експорту – це море.
1: І до того в Україні вже спостерігають дефіцит не лише дизельного пального, а й бензину. Через перебої з постачанням нестача пального може тривати ще щонайменше місяць. А ціна 100 гривень за літр може стати не найгіршим сценарієм. Про таке заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
2: З 1 липня було запроваджено новий стандарт бензину в Україні, а саме Е10, який передбачає обов'язкове додавання або вміст в бензині до 10% біоетанолу. Більш непідходящого моменту для таких реформ, ну от було важко придумати, тому що ми нічого не отримуємо, коли запроваджуємо цей стандарт. Ми не отримуємо виробництва в Україні, тому що це дуже небезпечно, ніхто цього робити не буде. А по-друге, ми не стимулюємо наших аграріїв і спиртовиків, оскільки весь бензин ми імпортуємо. Наші постачальники закордонні не готові збільшувати виробництво цього пального для нас. У них є обмежені ресурси. Відповідно, виникла нестача цього постачання.
3: Львівщина.
1: Чоловіка, якого вчора затримали з ножем під час мітингу у Львові, помістили у спеціалізований лікувальний заклад. Про це повідомили у поліції області. За даними правоохоронців, чоловік із закритим балаклавою обличчям йшов у бік спікерів, тримаючи за спиною ніж. Згодом учасника акції, які помітили його, затримали і передали поліцейським. Додам, раніше житель Новояворівська також притягувався до кримінальної відповідальності і має психічні розлади.
3: Суспільство.
1: Група туристів на мотоциклах намагалася виїхати на вершину гори Петрос, попри заборону на джипінг. Як повідомили у Карпатському біосферному заповіднику, порушники побачили закритий шлагбаум і спробували об'їхати його безпосередньо по заповідній зоні. Однак працівникам служби державної охорони вдалося їх зупинити. Сьогодні у пункті пропуску Ягодин – Дорогуська. Можливе сповільнення руху вантажівок через ремонт дороги у Польщі. Про це повідомили у митниці. Ремонтні роботи на ділянці в'їзду у Польщу розпочалися сьогодні 12-й. По той бік кордону лагодять дорожнє покриття одного з вагових комплексів. Орієнтовний час завершення ремонтних робіт – це завтра. В Україні вводять в обіг пам'ятну 10-гривневу монету у пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, ця монета про пам'ять, яка не стирається із часом. Він також додав, що вона нагадує про злочини проти українського народу, які не мають терміну давності, про системну політику терору, яку Росія веде проти нашої країни.
3: Освіта.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про нові правила вступу та НМТ. Про це заявив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак. За його словами, формат тесту залишиться незмінним, а точно тривалість і порядок визначатиме Міністерство освіти залежно від ситуації. Також учні, які завершать 4 та 9 класи, не складатимуть ДПА. За словами Бабака, цей законопроєкт покликаний завчасно визначити правила проведення вступної кампанії в умовах воєнного стану.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Тим часом у Карпатах сонячно, зокрема у Буковелі плюс 22, у Верховині 16, у Міжгір'ї плюс 19. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Віра, з ваги одна ціна. Купуй книжки на Мегого Бук свій 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Уявіть собі, ви вдарили, притисли палець, і біль давно минув, а ніготь і досі виглядає незвично. Він може змінити колір, форму або рости повільніше, ніж раніше. Багато хто думає, що потрібно лише почекати. І справді, нігті відновлюються не швидко. Наприклад, ніготь на нозі може відновитися лише за кілька місяців. Але іноді після травми нігтєва пластина змінюється настільки, що самостійно вже не відновлюється. Під нігтем можуть залишатися наслідки забою, або травма може вплинути на його подальше. Ріст. Якщо ніготь починає вростати, товстішає чи викликає дискомфорт, не варто чекати, що проблема зникне сама. Особливо, якщо взуття стало тиснути або з'явився біль під час ходьби. Такі зміни не завжди потребують складного лікування, але вони потребують правильної оцінки спеціаліста. Чим раніше з'ясувати причину, тим легше допомогти нігтю нормально відновлюватися. І це ще й допомагає уникнути запалення або повторного травмування. Адже здоров'я стопи починається з деталей, на які ми часто не звертаємо уваги. Тож не зволікайте, якщо ваше тіло подає сигнал, обов'язково звертайтеся до спеціалістів, а такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія. Є стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина. Луцьк. 89.8.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка 10 гривень за штуку.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
11: Планета кіно закохана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
14: Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може дати новий імпульс переговорам про мир і допомогти Україні зі зброєю. Про таке пише Financial Times. За даними видання, у дипломатичних колах її називають найкращою можливістю для України з початку другого терміну президентства Трампа. І до теми, Зеленський вже прибув до Білого Дому на зустрічі з Дональдом Трампом. Там у них запланована закрита розмова. І паралельно у Сенаті США погодили так звані пекельні санкції проти Росії. Зокрема, Європейський Союз і Вашингтон готують наймасштабніший економічний удар по РФ за увесь час війни. Цей пакет санкцій дозволяє Трампу вводити 500% мита на російські товари, які імпортують до Сполучених Штатів Америки. А також документ передбачає 100% мита проти топ-5 покупців російської нафти та газу, зокрема, і проти країн, які допомагають Москві обходити санкції. Ініціатором цих обмежень був саме покійний сенатор Лінсі Грам. Про таке розповів радник уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк.
15: В американському сегменті Твіттеру з'явилось повідомлення, що вже перейменували цей законопроект, додали в назву Іран. Це те останнє, мабуть, що хотів президент Трамп, і тепер це називається санкційний законопроект проти Росії та Ірану. В принципі, make sense. Корисно. Думаю, що Іран протягом останніх 5 років не залишив вибору, ніж бути десь поруч з Росією в сенсі отримання пекельних санкцій. Лінсі Грем вже, як сказати, правильно підійшов з позиції сили, підійшов до думки, окей, в чому можливість Росії вести цю дурну війну? В нафтодоларах. Як забрати нафтодолари? Ну, одну відповідь ми з вами знаємо, це кінетичні санкції. Інша відповідь – це не дозволяти або знеохотити покупців російської нафти цю нафту купувати.
0: Світ.
14: Затриманим у резонансному побуті українських громадян у Вроцлаві загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві Якоб Длубач. За його словами, затриманим інкримінує скоєння побиття та насилля на тлі національної нетерпимості. Також речник прокуратури додав, що третього учасника нападу ще не затримали.
0: Економіка.
14: Тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок впродовж усього року. Про це заявили у Всеукраїнській аграрній раді. За їхніми даними, через зупинку закупівель ціни вже почали стрімко падати. В окремих випадках вони знизилися до 7 тисяч гривень за тонну, що є нижчим за повну собівартість виробництва. Для запобігання масштабній економічній та банківській кризі аграрії закликають уряд запровадити антикризовий пакет заходів. Із цим закликом аграрна Рада звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького.
0: Львівщина.
14: Тимчасового керівника Львівського обласного ТЦК Віталія Мішанина звільнили з посади. Принаймні, про таке пише «Львівмедіа». Там військовослужбовець прослужив 3.5 місяці, а зараз його повернули на Вінниччину. Нового очільника Львівського обласного центру комплектування поки не призначили. Наразі очікуємо на офіційну інформацію.
0: Волинь.
14: У Луцьку мікрорайон вулиці Володимирської завтра залишиться без води через заміну аварійної ділянки водопровідної мережі. Про це повідомили у Луцьку водоканалі. Відновити постачання планують того ж дня. До 20-ї години людей просять підготувати запаси води.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
14: У західних областях сьогодні місцями можливі короткочасні опади. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ям, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
8: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
16: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
8: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погони. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: У світовій енергетиці наближається історична подія. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, вже цього року відновлювані джерела енергії можуть уперше виробити більше електроенергії, ніж вугільні електростанції. Найбільший внесок у це робить сонячна енергетика. Сонячні панелі стають дешевшими, ефективнішими та встановлюються рекордними темпами. Не відстають і вітрові електростанції, які дедалі активніше забезпечують електроенергією цілі регіони. Ще 10 років тому такий сценарій здавався малоймовірним. Сьогодні ж світ поступово переходить до нової моделі енергетики, де головну роль відіграють не викопні ресурси, а природні джерела енергії. Це не означає, що вугілля повністю зникне вже завтра, але тенденція очевидна. Відновлювана енергетика поступово стає новим стандартом. А коли інновації допомагають будувати ефективне та комфортне майбутнє, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні, 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також цивільних осіб, які були закатовані, страчені або загинули у російському полоні. Серед тих, кому у 19 років вдалося витримати важкі поранення, нелюдські умови полону і повернутися додому, молодший сержант Данило Мальник. Його історію розповість Михайло Денькович.
2: Данило Мельник добровольцем вирушив на захист Київщини. На початку березня 2022 року в Бучанському районі його колона потрапила в оточення. Отримавши множинні осколкові поранення ніг і рук та контузію, Данило роздав боєприпаси побратимам і намагався самоевакуюватися.
3: Мені вдалося пройти буквально декілька дворів, і я вже почав втрачати свідомість. Це втрата крові, дуже важко було, сил взагалі не було, щоб зняти бронежилет. Через орієнтовно 2 доби росіяни знайшли мене. Ну, одразу я попросив, щоб вони мене застрелили. Так як я вже якби був в такому стані, що мені вже було якби все одно. Перше, що я от здивувався, вони кажуть, де америкоси, тому що в тебе форма американська, ти з америкосами, де тут НАТО? Ми бачимо, що ви працюєте з НАТО, ми там все знаємо. Ну а я реально в шоці. Ну, типу, де ми, типу, де НАТО? Були такі дні, що по декілька днів не їв і не пив. Ну тому що там всім було типу пофіг на мене. Я єсть та й єсть. Ну і добре, що взагалі, хоч я доїхав. Декілька тижнів я пробув в Білорусі в підвалі. Це через день або раз там в 3 дні. Укол антибіотика і легенька прив'язка. Наслідок цього я отримав якби відмороження всіх кінцівок, і мої всі поранення стали ще гіршими, якби чим були.
2: 1.5 місяці російського полону, перевезення по підвалах Білорусі та цивільних лікарнях Росії без належної медичної допомоги призвели до зараження крові. Аби вижити, воїну довелося перенести ампутацію кісті та пальців. Довгоочікуваний обмін стався несподівано через Крим. А рідні весь цей час вважали Данила зниклим безвісти.
3: Ніхто нічого не знав. Я був безвісти зниклий. Я постійно погоджувався, треба зняти дос, що типу тут все хорошо. Ну, вони так зразу напряму казали, що ти кажеш, що все нормально, типу, і все. Коли ви бачите своїх рідних, не звертайте уваги, якщо вони в полоні. Це дуже добре, що він погодився на таке відео, і ви хоча б можете знати, що він живий. Мене обміняли. В Криму відчувається, що це Крим. В нашій платі стоїть чайник, кава, чай, печиво. Ну, ти розумієш, що ну це Крим. Зразу видали всім телефони. Я їй подзвонив, вона в шоці там впала. Кажу, все нормально.

0: Нормально, мама, весіли, живий, здоровий, все хорошо.
1: Попереду були ампутації кінцівок уже в Києві. Складні етапи протезування в Україні та Сполучених Штатах Америки. Данило самостійно освоїв нові протези, займається спортом та активно навчає суспільство правильній комунікації з ветеранами.
2: Війна. Офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні немає. Про таке заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, станом на зараз немає офіційних даних про намір Тегерану завдати ракетного удару по Україні, про який активно писали у мережі. Нагадаю, в телеграм-каналах із посиланням на моніторингові групи поширювали інформацію про нібито можливе застосування Іраном найближчим часом до 3 балістичних ракет проти України.
3: Політика.
2: Польща відкинула заяву Путіна про нібито її територіальні претензії до України. У польському міністерстві закордонних справ наголосили, що подібні твердження є дезінформацією, а також спробує посіяти ворожнечу і напруженість між українцями та союзниками, які підтримують Київ. Також в МЗС додали, що поважають територіальну цілісність України та ніколи не планували і не будуть планувати подібних заходів. У Зеленського розраховує, що протести щодо Федорова поступово згаснуть, тож президент не планує повертати Федорова в Міноборони. Це рішенням остаточне. Президент пояснив це тим, що команда колишнього міністра залишилася у відомстві і продовжує розпочату роботу. Про це повідомляє РБК «Україна» із посиланням на власні джерела. Наразі президент бачить на чолі Міноборони Євгена Хмаро. Замість повернення до Міноборони Федорова пропонували інші посади, зокрема віце-прем'єра. За словами Зеленського, загальне візіонерство процесу можна забезпечувати і без міністерського портфеля. Однак в оточенні Федорова із цим не погодилися. Там наголосили, що віце-прем'єр не може підписувати документи, формувати команду і повноцінно впливати на роботу відомства.
3: Кримінал.
2: Державне бюро розслідування оголосило підозру двом військовим медичної роти полку «Скеля» за катування та незаконне утримання побратимів. У травні фігуранти побили двох військовослужбовців за порушення дисципліни. Зачинили їх у господарській будівлі та знущалися. Обох потерпілих госпіталізували з черепно-мозковими травмами та численними переломами. Правоохоронці затримали підозрюваних. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
3: Світ.
2: Польська поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті української пари у Врославі. Підозрювані раніше фігурували у поліцейських реєстрах. Одного з них затримали правоохоронці з антитерористичного підрозділу, коли він намагався покинути місто. Тепер затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Врославі Якоб Длубач. За його словами, затриманим інкримінують скоєння побиття та насилля на тлі національної нетерпимості. Також речник прокуратури додав, що третього учасника нападу ще не затримали. Нагадаю, пару українців побили, бо порушникам не сподобався їхній акцент.
3: Суспільство.
2: Ветеран Дмитро Козятинський анонсував ходу протесту за діалог та реформи ввечері цієї п'ятниці у Києві. Він також запропонував долучитися іншим містам. За словами ветерана, люди так і не отримали відповіді від президента на питання, яке ставлять на мітингах. А без повноцінної комунікації у суспільстві зростатиме зневіра. Нагадаю, саме Дмитро Козятинський скликав людей на акції протесту проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова.
3: Спорт.
2: Вже цього четверга відбудуться одразу два важливі футбольні матчі для українських команд. Хто із ким гратиме і які прогнози, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
2: У західних областях завтра буде мінливо, хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 21 градуса тепла. Тим часом у Карпатах буде сонячно, зокрема у Буковелі плюс 21, у Верховині 19, у Міжгір'ї плюс 22. Зараз за вікном маємо плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Масько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. FM Галичина.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
3: 23 та 24 серпня
2: на FM Галичина.
0: FM Галичина.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо на Філіппіни, де одним із найпопулярніших місцевих цитрусів є каламансі. Зовні цей маленький зелений плід нагадує лайм, але в його ароматі можна відчути також нотки мандарина та кумквата. Саме з нього готують каламансі джус – яскравий кисло-солодкий напій, який часто називають філіппінською відповіддю класичному лимонаду. Свіжий сік каламансі змішують із холодною водою та невеликою кількістю цукрового сиропу або меду. Через насичену природну кислинку – напій майже завжди подають із льодом. У деяких домашніх рецептах до нього додають імбир, м'яту або газовану воду. Однак головним героєм незмінно залишається ароматний місцевий цитрус. На Філіппінах каламансі використовують не лише для напоїв, а й у маринадах, соусах, рибних або м'ясних стравах. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25 року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
10: Львів, відчуй енергію, що запалює серця. 7 серпня творче об'єднання «Заради перемоги» запрошує на великий концерт гурту «Древо».
11: Смарагдове небо чекає на завтра.
10: Також на сцені драйвовий гурт МХ, запальний діджей Моцарт та гурт «Зорепад». Зустрічаємось у ТВК «Південний» на центральній площі у Львові. 7 серпня, початок о 18:00. Приходь, підтримуй та наближай перемогу.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні у випуску розповім про кілька важливих футбольних матчів, які заплановані на цей тиждень, про успіхи наших тенісисток, а також поговоримо про фехтування.
0: Про футбол.
14: Вже цього четверга «Динамо Київ» зіграє матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи на виїзді проти ПАОК. Гра стартуватиме у 20:45. На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є команда з Греції, а поєдинок буде не надто результативним. Нагадаю, кияни вже зазнали поразки у першому матчі із рахунком 2-3. І вже у цей четвер футбольний клуб ЛНЗ зіграє матч-відповідь 2-го раунду Ліги конференції проти Гента. Цей поєдинок відбудеться у місті Гент на стадіоні Planet Group Arena у 21:30 за київським часом. Букмекери вважають фаворитом бельгійську команду. Нагадаю, що у першій зустрічі команди зіграли в нічию із рахунком 0-0. Колишній тренер мадридського «Реала» Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Зідан замінив Дідьє Дешама, який працював із командою 14 років. Легендарний тренер підписав контракт до завершення чемпіонату світу у 2030-му. Перший матч на посаді Зідан проведе вже 25 вересня. Його команда протистоятиме Туреччині у Лізі націй.
0: Про теніс.
14: Юлія Стародубцева разом із мексиканкою Ренатою Сарасуа вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у Мемфісі. У матчі першого кола вони обіграли дует Анни Фрай та Слоун Стівенс. Гра завершилась із рахунком 6-4 та 7-6. Потенційними суперницями україно-мексиканського дуету є переможницям поєдинку між першими сіяними Сторм Гантер та Дезіре Кравчик та Юдіс Чонг і Ері Ходзумі. Нагадаю, у одиночному розряді Стародубцева стартуватиме грою проти тієї самої Слоун Стівенс. Матч відбудеться вже цієї ночі. Ще одна українська тенісистка Анастасія Масуболєва успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у румунському Тиргу Муреші. У першому колі дівчина впевнено обіграла француженку Селіну Янічевич. Ця гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6-4 та 6-2. У наступному колі Соболєва зіграє із п'ятою сіяною чешкою Лаурою Семсон. Ще одна українка Єлизавета Котляр вийшла у друге коло цього турніру у Румунії. На старті змагань вона обіграла італійку Далілу Спітері. Ця гра тривала 2 години 43 хвилини і завершилася з рахунком 5-7, 6-3 та 6-2. Вже у наступному колі Котляр зіграє із представницею Сербії Мією Рістич.
15: Про спорт.
14: Українські шпажистки програли у чвертьфіналі командних змагань на чемпіонаті світу 2026. Поєдинок проти кореянок завершився із рахунком 38-44. Таким чином, наші збірниці опинилися серед команд, які розіграли між собою 5-8 місця. Спершу українки перемогли Гонконг, однак поступилися Франції, тож за підсумками змагань наші спортсменки посіли 6-те місце. Це були усі новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
16: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
17: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» – 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Стрий. 107.9.

0: В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв особисто дізнатися у Путіна про те, чи надає Російська Федерація розвідувальну інформацію Ірану. Ту інформацію, яка допомагає Ісламській Республіці бити по військових об'єктах Сполучених Штатів. Ті слова американського президента є фактичною відповіддю його українському колезі Володимиру Зеленському напередодні зустрічі двох президентів – американського та українського. Зеленський раніше підкреслив, що Україна має інформацію, яка свідчить, що Росія допомагає. До речі, досить цікаво, що Трамп заздалегідь підкреслив, що навіть якщо він дізнається, що Росія дійсно постачає Ірану важливу розвідувальну інформацію, це аж ніяк не позначиться на самій результативності іранських атак. Адже нічого серйозного, на думку американського президента, Росія зробити не може. Тим більш після того, як Америка добряче вдарила по Ірану. Звичайно, можна було б говорити, що Трамп продовжує жити у світі власних ілюзій і не помічати ту геополітичну пастку, в яку він потрапив після початку американської та ізраїльської операції проти режиму Аято. Виходу з цієї ситуації поки що не проглядається, і ми не знаємо, як виглядатиме світовий енергетичний ринок вже за кілька місяців. Тим більше, що Сполучені Штати зараз змушені були призупинити свої удари по Ірану на тлі кричущого дефіциту власних засобів протиповітряної оборони. І тут, звичайно, російська інформація, яка надається Ірану, дуже допомогла б режиму Ісламської Республіки знищувати американські військові бази у Перській затоці і вбивати американських військових. Але Трамп послідовно обстоює факт, який має, на його думку, свідчити, що навіть якщо Росія та Китай допомагають Ісламській Республіці у їхній боротьбі із Сполученими Штатами, це не може ні на що вплинути. І таким чином не варто з цього приводу сваритися з Путіним або із Сі Цзіньпін. І це, мені здається, найбільш небезпечна оцінка американським президентом геополітичної ситуації в світі. З моменту свого повернення до овального кабінету Трамп продовжує дотримуватися доктрини, згідно із якою у світі існують тільки три головні гравці. Він сам, а також очільники Російської Федерації.

0: Федерації і Китайської Народної Республіки. Саме з цими людьми він має домовлятися навіть всупереч інтересів традиційних союзників Сполучених Штатів. Саме взаємини із цими людьми видаються Трампом за геополітичне досягнення, що суперечить реальності та національним інтересам країни, яку він очолює. І навіть якщо Трамп отримує беззаперечну інформацію, яка свідчить, що Росія чи Китай працюють проти Сполучених Штатів, він намагається цю інформацію або не помічати, або знецінювати, щоб Сполучені Штати не мали безпосереднього конфлікту із Путіним чи Сі Цзіньпіном. Ще одна ілюстрація – це те, що Трамп продовжує підкреслювати, що Сполучені Штати не продають і не надають зброї Україні, а надають цю зброю країнам-членам НАТО, які потім передають її українській армії для боротьби з російською агресією. Це досить дитяча спроба знецінення рівня американської допомоги українській армії. Адже в Росії прекрасно розуміють, з якої саме зброї вбивають російських військовослужбовців і знищують російську військову техніку. І обманути Путіна Трампу не вдається. Але він бажає, щоб російський президент переконався у його очевидній несхильності до прямого конфлікту із Кремлем. І тут виникає досить просте бажання – зрозуміти, якою має бути тоді політика України по відношенню до військових інтересів Сполучених Штатів. Ось Україна підбила іранський танкер, і це вже викликало досить жорстку реакцію з боку нинішнього іранського керівництва. Звісно, сказати, що Іран може щось серйозне заподіяти Україні, було б не варто. Тим більше, з 2022 року режим Ісламської Республіки бере активну участь у боротьбі з нашою країною шляхом постачання Росії шахедів та ракет для ударів по українській території. Але зараз, коли у Ірана власні військові інтереси, які не співпадають з російськими, бо Іран знаходиться у інтенсивному військовому протистоянні з Сполученими Штатами, чи варто надавати режиму Аятол додатковий привід чи бажання постачати Росії нову зброю? Адже ситуація достатньо простою. У Росії є обмежена кількість балістичних ракет. Росія може вдарити по Україні, зокрема по українській столиці, рівно тією кількістю ракет, які виробляються на заводах Російської Федерації. На складах нічого не залишилося після інтенсивних бомбардувань України упродовж останніх років війни. Таким чином, будь-яке постачання ракет від країн-союзниць Російської Федерації, таких як Іран, просто збільшує кількість уражень на українській території в умовах критичного дефіциту систем протиповітряної оборони. Отже, що ми маємо? Ми б'ємо по танкеру країни, з якої Сполучені Штати знаходяться у воєнному конфлікті, який вже призводить до серйозних проблем для самої Америки. В той час, як всі інші союзники Сполучених Штатів утримуються від конфронтації з Тегераном. Президент Сполучених Штатів робить вигляд, що нічого для нього серйозного не відбувається. Як, до речі, і тоді, коли мова йде про партнерство Сполучених Штатів і України у галузі безпілотників. Керівництво країни, яка знаходиться у серйозному геополітичному конфлікті із Сполученими Штатами, попереджає, що воно буде відповідати Україні на цей удар. А Трамп не тільки намагається знецінити роль Путіна у іранських ударах по американських воєнних об'єктах, але й не поспішає із передачею Україні нових ракет для систем Петріот. Звісно, ми маємо бути союзниками Сполучених Штатів, бо впродовж наступних років конфронтації у світі Сполучені Штати залишатимуться нашим важливим партнером і союзником. Але чи потрібно здійснювати кроки, які не помічають у Білому домі і не вважають такими, що дійсно допомагають Америці вижити у конфлікті з авторитарними режимами? Може, варто вести себе, як всі інші американські союзники? Допомагати, працювати, погоджуватися, але не робити жодних додаткових рухів, які можуть стати на заваді нашим власним інтересам і нашій власній безпеці. Принаймні до того моменту, поки у Білому домі адміністрація не здатна цінувати союзницькі взаємини. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
7: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
8: А як мені таким стати?
9: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
11: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
10: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
11: Або тобі більше до душі робота з документами?
10: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятаємо і не пробачимо.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
9: У шумі міст ми звикли забувати.
8: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
9: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
10: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня. Ми з тобою

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Бук свій 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: В Україні 10 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Пам'ятаємо і не пробачимо.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow

0: засікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: поле соняшники проростуть.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

Світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою точно до.

FM Галичина. Слухай своє.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.